0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Nandele wa amani mbodi pagona wetu karibu mapalapanda Radio Msambiki mwili jimbo lia Cabo Delgado matangasho mwishitangodi shash makondenelo wiko watale mwanu mwidi wakumi mwaka 2026.

Sasa 11 Linda kupata jabale kulinganangana inainda ya mapalapanda radio Msambiki ku Maputo Moishtangodi Church Portugues. Kwa tika undapata shpindi sha mashala ka Bodregad. Hapata lota kudiangana dimo. Hedi lota kutopala kajampaka wakati wa 11 na didakika 10. Wakati awo undapata jabale dewishishi na mitenga vikulingananga. Tukamalila kupata debali devushishi na mitenga vikubilingana ngambodi undapagwa duli utanga na dimu mbili natu mpaka wakati wa chipindi sha usalama na kutulolede kwa mudi balabala wakati wa sakumina moja na hadidakika makumi matatu na mwanu undagulila chipindi sha kabudelegado na makulumu kililo wakatika honda pagona wetu na dimu ya kubilingana ngampaka wakati wa 12 hapo tulota kuungana kabili na wavetu kumaputu pako lota kupata ligazeti liliamba journal damanya ligazeti liliamba lota kutuwa mwanda mpaka wakati wa 12 na didakika mwanu wetu kutuwa lida matangasho mwina ngodi ya shumakonde 12 na didakika 10 undapata kwiguli la debali nkati muligazeti li muligimbo ya kabo delegado mshumakonde kuma pumpaka mwisho ajabali dewishishi na dimo ya kuvilingana anga dilota kutopala keja mpaka wakati wa 2 na dakika 55 hapa dilota wetu kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya shumakonde kwa nelo

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono.

0: Shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kuibairu ya kukaria koo kupunda na meni kuikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mwini ntete Carlito Jirafel ya vajana. Nae, angotangadika ingano ya vanemba momu kupunda nyanga itukutilu mudibalabala na vitututu. Carlito za vajana, ankula ilila kuishirikali kwa shpajelo, ikaululika vatende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kujingoni uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka, wakukukande ngida shpindi ashe, shakutilo lende kwa mudibalabala, na kushemba kwa diajari. Fabiano Marques pamitambo, na wakati ya ule karnali kikarlitu Jirafael ya vajana, pakulota atolo de nugu, uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba. Kupunda na meni kwa vanemba, watukusha de taxi mota.
1: Abali ya diajari. Sini chinantangi hapa papemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri, omi tatu. Nikanawa kujila panyuma. Nindio na siku mene, diajari nikitoke na meni katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawu. Diajari diati mwota, kupunda na meni diati mwota. Wanemba wangutukuta udagwa na meni. Kuleka chikulu niki. Nangu niku nabuwa na meni kutundu wanga pasingoni. Wajidi wa wika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Bene, wewe semanga kwali bilomba kwali kwa kilomba na manyi ni bene. Ningu na kwesi nasi waliki. Mwa kutokana na jajaji, denguka na mpaka nanga na situkutilo. Sai sinji cha kuliona. Kupakusha awe mumota, utendi bwana ni mtai mnyango. Kanja utema mumwa kama naambi hapa, kwa kila muna ndi manyi maana amota. Yuo nje hata kama wala kusuma. Kanja kuchidoni uwezo kusuma bene na umeme. Sinwasi ni changu jugo na mene, sitawale. Yadao, sinu choo sinu kujugwa. Kenga nangu hapa, ngupa wendi katika mkambu pemba mwa kwa madima tatuala. Kwa ngu wiki makawala angu makumene ni kumweda. Ndimu ibenyangu jumu mdishimane dipitile. Ala hili na mene mpaka anduu kanenjila nangolu wetu, dimisadori wetu wa kumweda. Sinu choo sinu angu sinu kuna kwenye mene. Nadao, leo matuta lala, uwe kikiwa jazi uti. Katika pamweda pala pakuloto nyumani, stendu asi, simi hile, shakuloto kuloto kututa ndatuanu ajari. Na, shininguna kwenye meni suki na tango la nungalu wetu, wadi straight. Shakuloto nyumani, kupago kwa iskola, shakulipundisi, devinu kinga avi. Nanguona kinga, ikalo kinga pali, kundalu hunda, pakusi nangu kwe kuni, nimuani kuleke nika pao nikoku, nangu nika kinga limuni mtanti kulia ndika, kweda ni nangu wana, nika tuka mkugwa anga koku, nika pali na nangu, shinangutu mantima, kulambesi kanenda sangu. Kanja ambi hapa hata mkutuminti makwanji kwembe sika nende. Nikuka ni wana kuchidoni. Kumuishu kwa kena nende munu kukwa ndesedi kukulota kukwa libengili sika nende. Chema matukutilo kwa nende ankuma moja. Niasi, nishanguwa na kuchidoni. Malaya ngilwala ni kujugu na meni. Hii kuchidoni pangutambula hapa panjini na kumweda. Ni kujugu na meni kutumwa anga munu kukweshi. Sipa visi nasi sikuloto kukita nge matuta. Tupumuli diajari. Mwa kumuishu mwaka kwa

0: kutaka mitendo pabulotu na mali tupungulande biajari na kapani tunaona ya mboni yote kila mmoja
1: na ngolo ndipango la kufunda mimi panjeni wa Papemba kwa magojingoni buida kwingine kwa panjeni wa Papemba ni isheme pale ditende kana mimi biajari kufunda mimi kwa mambo ya kutosha mtoto mapende hilo ndio kana ume maoni na kolota ni shirikali atakayeta ndio mafuta kwa kolota wa Nemba kwa pamoja kutoka kwa na mimi pakati pa imani kila mmoja barabara dashi kwa pamoja ya kutosha kolota bana momo kumanya mashima kutoka shedi kwa alima kuandela mmoja barabara yetu.
0: Vimanyikilo ndi balabala, nikalola sana, vipari, kanji nikuona kushidoni, mungu ifilakitio ibenushu. Indi faino mene vimanyikilo vila nangi. Maju njipopa mani, kudoni pala pungu kwa pashimanyikilo kwa, anapungula mwene, amula, makulota kutukutila na wika, makulota inapasila, vanu wa mani. Shani vimanyikilo kupunda na mene, wabikina mene mudindila, dewa mani kushidoni. Wapari dona, ya umbalanga na mene vanu. Katika mwadiwe di shakoni, kwari di basari, kwari di markari. Ni mshini mwala mwadiwe di patika nili imanyi kilo, ya kulota imani, kila mwunu kutukusha. Amani kudu mwula, apala punguko pala nipala kusini kwa wabani mwene. Kwa mpangiti apungule, utu yani kutukuta kula. Ni mwamu mwini mwaiide na mwene wala katika wakutukuta wala. Wakamani kudu pala nikuwa wabani, mwene lote kinga ubingwa. Malangi na kwenye vlo dali mungu wali kunyakula. Bapu bau bau bau bau bau bau. Na pene elo, sinu sila, ulo atukuto nikaguli edie, wako umanyiti, wako uwe mumoto, ahugwe eti masikara wala, ume ulala, ujunja kulu kwa loka mkoko, kuidina kukuna kukoma muliu, pa! Na pene kukoma muliu, mungu bala avepepe. Ulo atukuto, pijati mkoko nangu ni mpamboni. Puhu doni umpati mkoko, na ustukutili sisi wa sinji. Wakubwa unakana kumpa mungu alenyeje aipale kuingila ajari kujua na mimi hasi ni changanya la kidoni aina ya kutosha.
2: Carlito Zavajana mwenye mteti wa kuntamba di makondi kui district ya Kunangadi kanje Maduvala ana mapanjini wa Papemba watoloja milugu vya kuliposha na diajali muli jembo letu ne lutunku mililapa undi paga mochipindi ashi namo Fabian Marques pamo na nango Juan Ernesto Capoca.

0: Hapa ni pwede wetu baada ya kupagwa kulika jalea kushikwala kuala ili jimbo ili kugaza na chupinga sha Makoyela watongala dianga wakati yao wetu Radio Msambiki wakati padioko igulila shpindi sha Kabu Delegado na Makulomo Kililo. Baada ya shpindi sha Kabu Delegado na Makulomo Kililo tundilipa anga tupagina wako na dimo diako vilingananga mpaka wakati wa saa 12. Asa 12 ni wakati kenga mwana maduwa utinapagwa na wako tukupa shumadengo shadia bali nkati mwri gazeti iliamba Journal de Manya. Wakati wetu mapalapanda vinenti yetu kutidenga mwri jimbo iliaka Budelegado Radio Msambiki tukumanya kuva sa 11 na didakika 35. Ni wakati watupaka nidili pakulota tupata chipindi shaka Budelegado na Makulomo Kalilo. Karibu.
1: Makulumukililo laida lelo ya mulijimbo ilia Kabu Delegado.

Uwetu mbodi baada ya kupagwa na wako mshipindi shatigulidile kupitila kumunchulu shuhuru kandianga kwa dinyedi kuibairu ya kuna titi nkaja Mupemba. Leka nilo tulialo limpaka kumusimbo da praya. Na kumusimbo da praya, tuvelipa mapukano mangomeni la kuna wasi patuwa kudidi. Uvanemba watumbika na mishulushu vya kubilingananga. Kuna wasi, mwilonda litulile na vanemba watatu, watuwa kudidi mbalabala vashulusha mingoko. Edingaloshi na vanji vashulusha mituli, tuundipata kumanya kenga venintetivoi madovala vankutenda vyao. Bada, ye kutukuta ingondo na kujanangila palikajali avo na vimadingu kenga kala vishipato. Bai pokela mashala mbodi. Nangu linaliangu juwangu Ernesto Nkapoka pa kukandi anga shipindi ashe. Na pametambo nilo ankopagwa nyangu Fabian Marques. Patukuli inda wako, upagina wetu mpaka shidududu shashipindi ashe.

Ashambone mene mbode mweo abaye aini ya mane Holanda washipinga sha Manono Jazz. Babatangala jenge mpaka wakati au tukumanya kwa vasa 11 na dakika 11 na ncheshe. Wakati au tuenda shilambo sha kwa Afrika Duso. Lucky Dube.

0: Shai ngoma ya damba kwa lakela kui distritu ya kuwebo shingati manga jimbo ya Cabo Delgado. Wakatao tukumanya kufasa sambili na tidakika kumi pata bae mbodi gazeti limuli jimbo ya Cabo Delgado.
1: Ligazeti ya Cabo Delgado.

ulo momutuka ushuma panjini wa papemba uka ku distritu ya kuntipwei kuishemu ya kunipatako i distritu ya kwankwabe uwajili walipata lya kuigwania na kulianila na vilambo vingi kushilambo sha kuirao andi manye wiku walidu jumapili ikava kinga matalopa vashilambo sha vamaleka vana ujila vatandedya ing'ondo kushilambo shavo bila kulota kuikala na kupakanila vanao vanauka na ujia majibu la kudimba kumeo kuli kukala umbodi adi na dinji ni diabali lyatupanga niengenelwa kuno kwa studio iya mapalapanda radi Msambiki ne lomosh madengo kulangala legwa na wetu Ernesto Imposto pamitambo nangu João Ernesto Nkapoka kukandianga na tunguisha kwako na ntima wa shimbode. Diabali uvanu vakupela inamba indikuela akuma mwano mpaka sita kwa mwa wa ajali ya mutuka itandeke wiko wa Jumamosi yaliulo kuishemu ya kunipatako i distritu ya Kwankwabe nkati mulijimbo lya Cabo Delgado. Hapakati hapo valueli vakuligwa mu ajali ayo pamo na mujo mweni dalepa wa ibasi vandi vanyakula kuvapala kede pachipitali chikumene cha panjini wa papemba kwa vaida mpaka ambi vapata uduma ya shingume. Mutuka utandeki ajali ayo ushina uma panjini wa papemba uka kunjini wa kuntipwei. Gavana walijimbo ya Cabo Delgado wala ilila kuwena shana mudibalabala andi uka na manye kenga mutuka kengao undi uka na pinduka kwa mwa wanjeji wa kijomwe ni dalepa na umbu nyinyi akamana vani manye kala pakulota anatukushi mutuka wo kwa mwa wa magurudumu kulieka kanji naye aukili na igwilila. Tundipungila wiku walido tali ncheshe mwedi wa kumi miaka 30 na ncheshe vya amani abada ya na makongo wava ukile na ntaja kunjini wa kuroma shilambu sha kuitalia. Hapa kulota kumalidia ingondo ya Renamo na ishirikali ya shilambu sha kumusambiki. Mumetenga viva shamide kwa mwa wa wiku au vandila ilila pa kulota kuna na wanga amani hakamana ni amani. Iida na umakulumu kililo mshilambo shetu. Mwurijimbo ya Cabo Delgado, mwaipita ingondo ya vashanundo, uvenentete vankula ilila, akwa shipajelo ingondo imarilike, ingondo iida yunguluma miaka 9 kunyuma. Napao, uvananangaledi vayishirikali mwurijimbo ya Cabo Delgado vandimanyia, kundiva ila uti tulungani ange, apakulota kila munu, alinjidi ange muvimadengo na kuna na wanga amani mshilambo shetu. Ishirikali ya lijimbo lya Cabo Delgado inkuva manyia vanangaledi vashulusha mauta mumatangi pakulota vaigwani na vamadengo vayishirikali vapita balaledi ya mishulushu na ishaba ya kulota kumalidi ya vitendo ovya kushulusha kwa gazolina mudiengu bila lilamulo. Uwatangola pankodianyo wa ishirikali mulijimbo lya Cabo Delgado na wananangaledi vashulusha mataloli mumatangi na miungano vya vienentete ya sekretari wa ishirikali mulijimbo lya Cabo Delgado andi ukana manye kenga wa madengo vanje vashulusha mataloli uva nkutindinganianga ikoledi ya shumadengo ukutuala mauta ya kupita vashulusha mumautu la kavaikidile. Plácido Pereira andi ukana manyaka vili kinga kundiva ila kupajani anga shimadengo hasha kupakula kwa mauta shimadengo shida ishtandeka kunchiko wadimeli panjini wapapemba na kuvala ilila utivanu uvashulusha mauta kuigwania. Na paki momo gavana walijimbo ilia Cabo Delgado valijita wabu andi ukana manyia indibidi shipagwe shimadengo shambone na kuigwania pakulota vene ntete vatumilisha na mataloli. Ntajili wali na Minosh Asam, andi uka na manyia wa shidola, ishitendu shakuova kwa mataloli mumatangi, mulijimbo lya Cabo Delgado inkululika kuva vitendo vyenjeje, mumautu mwavaida vajava mauta. Njomana nai, andi uka na manyia kavili kenga, ala napagwa shinu malamulo,
au mikataba kwa vala vaida bapindula mauta ku

0: Vitaba Shulusha Modiengo. Uwatangola kumapalapanda Radio Msambiki. Baada ya kudududi lankodianyo, utandeki na ishirikali ya lijimbo Minosh Asam. Ntajili wa mataloli. Andimanyi ya washidola, shitendo sha kukwedia kwa dibei ama utala gazolina, wavanchulusha Modiengo. Inishitadi ya mauta kuova mumatangi mulijimbo lietu. Kenga ndimanyi ya ntajili aju, ishitendo, ishakukakova kupakula kwa mauta la gazolina, ashinkwida na umomu, ivitendo vioye vikavemana. Uwaitumbo udibada ya diabali de mulijimbo lia kabu delegado wakati auleka tu kwa mbambulili diabali diwe na mashalambo shetu. Apa kungula tundikuma nyekenga presidenti wa shilambo shako Mosambiki, Daniele Francisco Chapo, anditangasha kudangegwa kwa maduwa padio kumushu, ishi wanda shavalota kushindika unga wangano kui distritu ya Kulimpopo lijimbo lia kugaza. Daniele Chapo, andimanyi ya kenga, ishi wanda, shinakandi angangano, nalishirika lia shina wambao. Mushitambi, shadieka 107, pavalinda kwa mbaluwa, adieka dinji, adialupu mwanu. Kulitanda li Kulimpopo kunjini wa kushaishae.
1: Depois das águas baixarem, em junho, arregaçaram as mangas e lançaram a semente do trigo numa área de 700 hectares. Os resultados são extremamente positivos. Queremos voltar a transformar Gaza no celeiro da República de Moçambique. Que vamos aumentar significativamente a produção do arroz na província de Gaza e vamos aumentar significativamente a produção do trigo. E vamos transformar o trigo aqui na província de Gaza, no distrito de Limpopo, com uma fábrica moageira que já está a caminho da província de Gaza e do distrito de Limpopo.
0: Bada ya medi kupalela, mwedi wa sita kunyuma, mundi ukanalipanga na kutumbika. Kupanda dimbeju diangano, mushetambi sha dieka 107. Na nelo, viepu vyambone, vyatuona. Tunkulota kutandedia Gaza, hapa kulota kuvaliutu lingumene lia ulungu uwa mavuno kumosambiki. Tunauka tuanjadedia poe mavuno lampunga mulijimbo lia kugaza. Na tunauka momo tuanjadedia mavuno langano. Na tunashindika ngano hapa palijimbo le kugaza, kui distritu ya Kulimpopo, shiwanda shimo, nantuli wake tayari uvendila, uvankopala kedia kui distritu ya Kulimpopo akune kugaza. Maluve mbodi la mwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki, watangola wiku walido Jumapili kulijimbo le kugaza, wiku wa amani, hapa ukile na peshida limbunju umalingumene, uti mshilambo shako Mosambiki kulijimbo alio. Na venenteti vali jimbo lia kugaza, kupunda na meni kunjini wa kushaishai, vandi la ilila pakulota vano, vaigwanie, ipagwe ishima pakati pa maoni akulamuno, adishama na didini, pakulota, kukamilianga amani, na kuigwania uti mshilambo shetu mwashipitile. Uvandimanya ya yadao, vitendo vya ukalau, na kuivanila na njalale muvikole vya kuvilingananga vya shimadengo shaishirikali, hakuwa vitendo vingi vida vitimbanga amani ya wa Mosambike. Amani ikamarilika indiva ila kutundu wanga mumakadi matunama pakati padi familia dietu apakulota kuigwanya na kupaka nila kukimusho. Nangu kwa maoni langu apakulota kupagwe amani ya mboni ni ishima kwa venintete kuigwila nila pakati pa maoni akula munu na yadao kuoda mikondo vya mboni pakulota Mosambiki ikaleshana. Malove mbode la venentete kunjini wakushaishai kulijimbo le kugaza uvatangola pakupuangila lido miaka 30 na ncheshewe amani kumosambike. Ya sekretari wa ishirikali kulijimbo le kusofala andi ukana manya wa shidola kila Mosambike kuni maila aventandi kuna na wanga maikadio ambone kutandu wangila pakati pa familia yake. Manuel Rodriguez, andi ukana manyia kenga, kunana wanga kwa amani. Ashinava shino shimadengo cha ishirikali gweka.
2: Paz,
0: amani na kuigwanya kwa wetu ta Mozambique. Amani, ashinava shino shimadengu cha shipinga shimo. Shava madengu wa ishirikali au miungano. Amani ni shimadengu shetu wetu uti matupitile.
2: E uma causa de todos nós.
0: Na paki ya dao mbodi gavana wali jimbo ili kusofala Lorenzo Bulias, andi ukanalambalela poe, ivi madengu vida vitandeka na maganisha, hapa kwa ndavadia, mitenga vya amani mumakaja. Uvanu wakupondele lupu 27 vandipagwa pari mbunji umalia ncheshe, lia kulia na kumame na dinyama dia kuimanga. Limbunji umalio vandi ukana lodia, diomba dia mboni, dia kuvilankulu na idistritu istanono ya kuinya soro. Uvilio vya magwelu, vya kalilo vya kuluka na vya kulia vinji. Vindi lodia limbunji umalio kuvalia nchulushu wakutosha kulijimbo lia kuinyambane. Nchadolo wa idistritu ya kufilankulu Jose Jeremias andi ukanatumanyia kenga. Elimbo njo mario, uvankutandedia pakulota kububua, imbugwa ingumeni ya utalii na vilambo vya kubilingananga. Yavalota kutandedia mwedi wa 11 watika kuibu makajayo ya kufilankulu. Nkate ni albumu ya ambi. Imwe nanda Mosambiki Isabel Novela yevalota kulodia kushitubo sha Ulanda Franco Mosambikano muwiku wa Ijumata le 9 mwedi wa 10. Albamu ai vandikandianga na mu Izildu Novela nanda Nkwambela Magita na Numbugwe nandaju watumwamba Isabeli. Isabeli Novela andimanyie kenga. Nkate ni alubamu ya vakandienge na Numbugwe. Apavaida vatangasha di kabila na mavalelo akovilingananga ashikweto. Mbudi wetu bada ya diabali de mulijimbo lia kabu delegado na mwesha lambo shetu wakati ya uleka tungule meu tupandalele vilambo vya panda. Patu kumanya kenga wajili walipata lia kuigwanya na kulianila na vilambo vinje kushe lambo sha kuirao. Andi manya lido wiku wa Jumapili kenga aimarilika shinu ingondo irao na shilambo sha wamaleka ikava kenga ingondo inauka moshu. Abashi Arachi, Watangola, Akuno Vanodia, mu itelevizao ya shilambu sha kuirao. Andimanyia, hapakulota kumalidia ingondo. Indivaila kupagwi kupakanila na kuigwanya, uvaoda disharia. Hapakulota kumalidia ingondo ida ikukula, irao na shilambu sha wamaleka. Uwajili ajua kuirao, andi ukandamanya kabili mushu kenga. Ikaba kenga, vamaleka vana ujila. Vatumila dimongo na duty, vatandede ingondo. Umajibulao lana ukanava la kudimba kumeo na kupunda pakala. Pakulota kuwashirilidia venintete vashilambo sha kuirao. Dimepo. Nelo mwashilambo shetu mtukuta woe una ukanapatika nikapanjini wapapemba na digalao 32. Kwatika kutete na kunampula nelo 31. Njini wa kuinyambani nelo digalao 30. Kuvilankulu 29, Maputu na Kubera nelo 28, Ishimoyi na Kulishinga nelo 27, Kushaishai nelo 26, Kudududila ni njini wa Kukilimani na Digalau 25. Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki wetu kulambalela kwa shimadengo cha jabali nkati muli gazeti li muli jimbo ilia kabu delegado mainangodi ya shimakonde. Nelo patukumanyia kuvawiko wa Jumatatu. Jumatatu ya tele mwanu mwedi wa 10 mwaka 2026. Undipagwa na nangu pakati pa shimadengo cha li gazeti Juan Ernesto Nkapoka na pamitambu kukumiriligwa na nyangu Ernesto Imposto. Hapa tushidone Jumatatu ya mbone na kalibu tukamushu tupata vipindi vinji kwa lakela kuni kumapalapanda a Radio Msambike.
3: Ligazeti Liakab Delegado.

hapa mbote wetu baada ya Shmadengo Shadia Bale ligazeti ili mwede jimbo ili ya kabo delegado mshumakonde kuatika metenga vya kubilinga nanga wakati yao tukumanya kufa sambili na tidakika makumi matatu na mbili leka tukamana niange dimu ya kubilinga nanga jitupala kedia mpaka shududu matangasho mwinangodi ya shumakonde tukububuwa dimu na Orlando mwe Filipi Monteiro wa kumela nanga namo Yoso Ndour vatu imbi lamani Lido tunditumisha miaka 30 njeshe tango ishirikali yeshe lambo shako Mosambiki na Varenamo kuleka ugamba nanga kulodi ane mitutu kufingiridi ane mumuitu bai kupatika ni kamani ya tida tulia mpaka nelo amani kengai indibidi kutuntumangila panango pako kuigwanya na vana vako kuigwanya na nkonge ndiao kuigwanya na vana likola leka kufatukana na kufabola vana ngolo kama na ukatenda dao amani ngutimbanga hako ni kungana napakulota amani kengai ukimushu indibidi panango pako mungane tungane tuwa Mosambiki napakulota kumpukusha ije pala haida na timbanga shalambo shetu ndivyo na vano voili do kupita bali va mudiengo vanji kuima mekomanyika do wiku wa amani kuima na wava kwenwa mwendo mungu tadioni na kuima ko wiku wa amani vana imana lido tundikuona kuima do

Montero, watangala janga pamo na mo yoso ndowur wakachao mbode wetu tukumanya kuva sambili na haridakika makumi matatu na mwano na mbili waitu razi 37 minutos hadimo dieko veringananga tukopala kedianelo kapato dududila wiko wa mani tukumanya kenga vanuvo inelo voki kushibalogu waka kila muno nko veka tanga panango pake veda udimili udimili dushimo nelo mungu shimo jwe gwani na bavawa kwa tukoa kanjigwe gwe kuima.

Vatolodi apa mitenga vyashididi vitandeka mumakaja late kupagwa vanalikola vanje kuvanga dyanya vakuleka vitendo vya mboni vaikidile kutandia dya makaja akuponda na mene kwa vananchiva kanji manya kenga mwananchiva ni munu kenga wako male tataki na loti undimba ngile apali wavaleka vana mshilambo kuloto kuvaleka valaga mene mwinu manalikola vitendo kenga dauleka alu ni madambi kwa nongo

0: progress.
1: Wiko wa Jumamosi kunyuma ndiko manye yake nga Jumatatu tunalala nanga. Bye kulala nanga ko. Come on. Iko nelo gweka. Ngoshe doni nungwa kata tunumbianga tunibanga nanga wiko wa telesita mwedi wa 11. Kulambwa lela pako pagwa na wako na kuma nelo mpaka mosho. Munda pagwa na nyangu juan warumando nkola. Wafate doni muna na ntukuta moji bila kuna hila. Unyangu ni wako mboje kutumbengili kwa mpala panda radi Msambiki. Nangu mwanda natenda po mwedi yao.

Satijie tipaninga no ngema ngema tibuzike na nyimbo novyo za kila aina za sahutondo la kulana mstudio zetu mpaka wakati wa 11:50 tijie tipimeto novyo za nende kazetu kwa sala nafasi zetu wa lugha iye kizungu. Kazezu ngario kisikiliza kulana mstudio za Pemba banda 245 zonda media Afrika sofu moja 24 za kituati na mwefemi matamani na kenda pio zero za mega.

0: canal Moçambique para muito em Moçambique, 9 horas no minuto, que ainda 9 horas e 9 minutos, contra Tingaripa, Tiki, Furaira, a minha cata latina, na Mine e a Amani. Amani e Patikani Kebada ya kutaiwa saini mpango wa kusikizana kuimisa bunduki na novyo kunyamaza moto wa wenye mkati ya vita miaka 16 ikikuna mu intre ya Msambiki baada kupatikanika uhuru. Basi tizi dipa kulombe la kupumzike kwa wema. Kwa amani kinacha kwenenda pamoja na masikizano, upendo, msamaha, telebela kwa asukui novyo huzidi kufike kila kimoja, chire kukuna upande wako uwe pamoja novyo na uwe jamaa majirani na wananchi pia kaya ya Uikala na ya orgu tisikiriza wakati. Tafiti kupima na novyo kunanga nizira kinani cha kujusi kutenda, cha kusabula kuchangira, kurimbisa amani na masikizano muintri ya Msambiki. Kama novyo masikizano katri ya Rikolo Rako. Sikizaji tanafuti 9 na minuto 11, 9 na 11 minutos, kwanza tupanenga na usitrina wakati ya kazi zetu.
1: Saudi vida, Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepe no. Mbene tirimba kutenda vinu raisi,

0: Cabo Delegado na Maendeleo.
1: Sikilizaji, pokea kumazo la João Antônio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabian Utani. Ya vitangwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo. Lelo mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo timanga nao kaya ya Marukuni, distritu ya Ntipwesi. Distritu ya Ntipwesi ya upande wa sini provincia ya Cabo Delegado. Marukuni tipata nafasi ya kupakanila na mtini Bakari mwa wa Titendile na mtini Bakari kaya Marukuni tisakula kujiwa rini mtini Bakari pafikiri kaya ya Marukuni na namunani vairi kuendelea kaya ya Marukuni. Evi mtini Bakari kafafanula mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo kutwa ya lelo. Mtini Bakari kamba Marukuni ya lelo sio kamba ya mida. Marukuni ya lelo ya nkuzidi kuchangamuka kuliko pawafikile iwo mumiaka ipitile nyuma. Wala sikilizaji, wakati tupa ofu ya asa tupumuleaba ndipo timpe nafasi mwe mtini Bakari kulawa Marukuni distritu ya

0: Marukuni akeleza maendeleo ya kaya ile mu miaka ya mwisho.
1: Marukuni mwe lini pa mfikira?
2: Omi Marukuni pa nifika tangu 2021. Pa nifikire.
1: Sawa haba javi peta. Sakwa tijiwa disi ya Marukuni haba javi pa mfikire mpaka lelo?
2: Adisi ya Marukuni pa nifikire mpaka lelo vi. Different ya niwene au chukicha nuke ni kisingana ama mpaka sambi hivi wame nikuenda haba ni dondeze na nadisia kwa sababu Marukuni ukati watifikile ayuele Marukuni kama vya muoni ile na kama vya muli kuona nuo vivi Marukuni patifikile ufe yuwa Marukuni ya kunyata sana tu wasingana wanyewe hata wanu pia wakikana nyenje noi haba ya balabala noi wanyewe. Majimpaka leo vi Marukuni tikafika wofu alhamdulillah ipanuka Marukuni ya kujengeka Marukuni sambi ukifika Marukuni tu kama vya muli kuona hapa bazari no papa nemba wala Musa ya mbalabala no mumu maji Marukuni wofu katu watifikile iwa Marukuni ya kunyata sana hata wanyewe aiku wajibu anta nufu patifikile tishanga tu kwamba tija kutulia ndepe mbepa kanunu majisami mpaka leo vi mbena Marukuni tishukua alhamdulillah na mpaka wanyewe kaya wofu watishukuru katika wanu wa tiji lefu mpaka watili na ufo wanguti shukuru sana.
1: Mba Marukuni ya musingane sio ya lelo.
2: Marukuni ya tisingane sio ya lelo. Anta wanyewe wakuiji wa ala sio yuwa basi anta mpodi kwa wanu wantipwe si wakukaya wasidadi noo Marukuni sambi. Ya sambi sio kamba mida. Ya mida izi difuti kunyata. Manji Marukuni mpaka lelo vi usingana mapatrano wankuja pa wankuza 200 milionji, wankuza 200 milionji, wankuza 50, wankuza 20. Wengine walikuza deji, wankujenga kamba vya muli kuona manyumba no ya tendeko ya amawe no ya na ikijalia Mwenyezi Mungu unaona kamba hata sambi dalili kupostu kuweka mapupuru tukuja kwasa kumandalia tukuja kumandalia kimbele sede Marukuni ya sambi vya ili kuka na vya ili kuendelea.
1: Sambi kaya wenye ipa kwa kamba itanuka.
2: Kaya wenye hii siku mbilizi itanuka alhamdulillah. Na sababu yake kila mmoja kankupata fursa ya kwamba anta walisidadi no wankuja no kuno kuno wankuja kukuuza basi kaya yankuzidi tu kutanuka yankuzidi kufika mbele yankuka upande wanye kuapo kwa itanochi ka kamba ukilia upande wanamunu kuno na upande mwingine yankukilia ubandali kamba uko upande wa balama kuno na hii upande wa juu kamba unanganiza upande za mweda zi kuno nekono vikuwa kupanuka sana sana ikwandi Marukuni vya tisingane ya kwanza sio Marukuni ya sambe hata leo ukifika munu ukijua kamba nifika pakaya alhamdulillah.
1: Mwaja wapo kwa kamba wengine wali kuludi?
2: Wapo wengine waambile kwamba waludi ndi sawasawa waludi tangu katule pale wakitasa na ofeti ilipo tu wapo alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu tangu ikala na wale wenzetu kamba mida sio sambi ukati watijile sambi kweli ugumu kiwepo javyo kuntamana wanu wengi wafika wakirudi kwa sababu yake leo wenzetu wakitimela pamali pa kwamba ipa ukanimu kalime mara moja wakizungunuka au wanguti pokonyola wanyewe. Sambi maana kipindi chile anta ikuka mpaka guvernu ya postu mapupulu ikija pale ikija ikisowelela ikija ikamba mpaka lelo viume mkiwa hapa wenzenu msuke kukwapo kunyola sababu kila moja yetu maana kinucha chijua nikanikanikana lelo chiwa kwao makisha Mungu mpodi chiwa kwetu maji sambi kinu kambe chimkiwa mwapa wenzenu iwe mwape kimbele kwamba neo wa kutumia kamba wana wa Mosambiki kwa sababu kamba Musimba ndi mutipeji mutipeji ndi kamba Musimba. Lelo vi kwa kamba wenzenu mwapa pamali pakulima basi musuke kukwapo kunyola ikija pa mfano mingi hata wa mashefu wakisowelela mpaka wengine wanemba kingo kwa wakili avya nsambo kwa kuwaonesha wale wenzetu kwamba ofu ya titendile kasidi hivi ndi habari pia zitipatile ndi habari za Mwenyezi Mungu na kinu kambechi kwa sababu atijiwa ndepi katuka wala ndepi katili kulawa nacho sambi ndi habari kamba ezopo
1: mwaja kwa kamba siku za mwisho zipa wapu kwa kamba wali kufundiwa kazi ja vipa ima kwa kamba wapu wali kufukufua manyama kamba uku kamba mabata vinu vipa mwaja
2: Hivi ikwandi wanu wanemba pale wanguli funda sana wawapo wale pale walagulia makarpinteru wawapo wale kulagulia mapedereru wale wakumata mata wale manyumba wale wawapo kipinga hapa chikifu wanga huku grupu ya wakinyanze monda basi hivyo pale mwana kipinga chile uvikwepo kamba vipinga viwilija vya kifu wanga huku basi sambisi kumbilizi vyangua tenda kwa frakasari kurudi nyuma kwa sababu siviji ya kuwa nzuluku ama siviji kipingacha wenye chile chile organizari chile wanye mashefi wale ina maana wapo au siviji ina maana wengine kufuja majisambi nona tangu maana kipindi chile chile pe tupa kasi.

baada ya kupumula aba kuno tikivina nyimbo sikirizaji wakati upa asa timpe nafasi mwi ntini Bakari wa tipakanile nao.

0: kutonga EU pemi ya pamoja na mwenzio sepa, basi na mwana mifuo ile pale ne itenda kurudi nyuma maisambi, mwana mifuo paka hapa ikiwepo sana na hata na manyumba yake hawajengelele hawapo mpaka leo vi.
1: Sambi wanemba wankuli shugulisha na kazi nyingine kamba biashara biashara
0: ja? Wanemba kamba vyamuli kwa wana pa bazali nopo wankuli shugulisha na biashara sukumbiliza alhamdulillah, wanemba wengi sana walamuka, marukuni kamba soka, marukuni kamba ya tisingani, wanemba sana walamuka maisambi, wanemba kikulu chili kwa hata natendeko ndo sababu yake ya kwamba mwatili kupata kwa ajudariwa na upande wa serikali. Kinu kikulu chanike webea wami ndi kwamba upande wa serikali ije itajudari uofwe kamba wanemba na kamba wananchi, tizidi kuwa kwamba maja tisipate kwamba kukumbukila vile vya tirawile kwetu tikasa vile, kwa sababu wanemba ofu ndi wa wanu wa kwangufia kuteseka sana na kwangufia kukoliwa sana, na sababu yake ya tikoliwa wanemba sababu ya kwamba tanatama, tukua natama nyingi ukatu homo na mwenziwa kangupata lelo viko ntuntano uwe kwa nkwa, ukatu kwa kusofeleri pale basi kutaya mushikili sambile lelove kwa kajamunu kakutesa nga uwe mwenye ntini omi hepa pana anamzu kwa ngupa miliau amusini hizi basi ikini nwa kanza unipelekele pa malifurano ama tukwe ukanitendeke tuudi sambi visambi ikuwa mwananzi lukule pale omi sinamba kupata na ikuwa moyo wangu ule na nemba kisumana futi na moyo unipa umumu unipa pupa basi impodi nasa vile kweli omi nituilia kwa njira ziza kuka njira za kunyata sambi chanikile bea kikuu kusirikali ndu kwamba wanemba ukati watitenda besharaze tujae basi sirikali ya diskritu na pamoja sirikali ya provinsi basi tikile bea kinu kikulu ndukuja kutinanganiza na kuja kutiona serikali tilebela kwamba ikitendela malde kama vienenda wenzetu Tanzania. Sababu Tanzania serikali nyingi sana mpudi kwa president wa Republika Tanzania afika mpaka malde mpaka mvijiji. Sambi na umu tukushukuru ni wanu wa radi Mosambiku kukatu wa mwenenda javi mkija mkituona kamba javi kama vya mwona paka yape tujavi wanemba. Kinu kikulu kutajibu kupata kutajibu kinani kwamba nofe tiwe kwamba mpodi zisiwe kwamba matajiri kamba javi so tiwe na nafasi za kulitumikila paka yape tu vikitipata vinu vitoto tikilitatua na wanetu na jamazetu. Ndikinu kikucha ni kile bela kuguvernu jitapu yari. Chikiwana kinu cha kwamba tendeko itapu yari, chitapu yari, ofu ndikinu cha telebela, ndikinu cha tele kulebela ofu wanemba kamba wa marukuni, na wanemba wa marukuni sana kibeshara, wankuji kaza, manjisami kinu kikulu ndi kipato chile, ndi chile kuwa kitoto sana. Sambi tikebe upande wa guvernu kwamba izidi kutapu yari wanemba wa marukuni kwamba tuone kwamba na marukuni izidi kukula.
2: Nti ni Bakari Mwananti atwile vita distritu Musimba da Praia ya Kuturila kaya ya Marukuni distritu ya Ntipwesi distritu mojawepo ili upande wa Sini akieleza namna mwaja veri kuendelea kaya ya Marukuni. Mwawa atendile na Nti ni Bakari kulawa Marukuni distritu ya Ntipwesi kamba ye kafika mumiaka ipitile nyuma na tangu akafike mpaka sambi kaya ya Marukuni sambi ichangamuka na wanemba wankuru shugurisha na biashara za kila aina. Sambi wanu wengi kwa jibu wa weke kale Marukuni na matajiri novyo wankuza virui kwa bei gari kwa sababu sambi Marukuni ya lelo sio Marukuni ya mida. Mwisho mwa watendili na mwentini Bakari Kalebela ufalume wawasaidie wanemba wa Marukuni ipate warendelese na kazao zawari kukola za biashara. Sikilizaji, basi javi ndi vya ule mpangu wetu wa kabla gadu na maendeleo kwa temangile nao Marukuni distritu ya Ntipwesi upande wa Sini provinsia ya kabla gadu. Na katupa ofitangu tananga no pepa mpangu wetu omindi João Antonio Fabian Tani mwenzangu ndi arumufundi.
3: Kabu delegado na maendeleo.

Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

Sikilizaji mwinti tanao sambi pa dezora na minutu 28, dezora ya 28 minutu. Shpaisaka kufika dezora na minutu 30, tankuja na mpango wa kurima. Tingariba tikizidi kulombera suku ya Jumatatu ngema. Jumatatu ya tiri kuzidi pa kufiki amani ipatikani ke mwinti yetu na ipatiki kuzidi kuwepo amani ibidi tizidi kuwa pamoja, tizidi kurikengera na kufisula kila kimoja kibaya cha tona kamba chiko pesa ema cha kutisha kufyajula ile salama na amani ya tiri nao paka ya petu ema muinti yetu. Tingaripa ti kizidi novyo kukulombera suku ya Jumatatu ngema na kukumbusa uwe wawa ya wana kamba wanza futi mpango wa matrikula muinti pia pa kusakula kuwa ndikisa ware wa simana wajuzi kwanza wajuzi kufyoma mwakane eshkola darasa la kwanza basi tafitini kuka kuwa ndikisa na mapema. Tanao wakati upa dezora na minutu 29:30, dezora 29:30.

Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kulima uri kulongozwa Nomi Faith Hannibal na Evo Anaton na mukazi za ufundi. Mpango wetu wa kulima Radio Timanga kaya ya Marukuni distritu ya Montepeshi provinsia ya Cabo Delgado. Kusema kamba distritu ya Montepeshi, viruerua pakulu vya kuria vya mafluela, ntesa vya kuria vya unde na kwa miaka ya mwisho wankuruwelea novyo mbalawazi konta suku mbirizi zo wankufai pakulu kwa javyo tipata kupaka nila na nrimi moji kuhusu namna vya wenye.

0: Ni mpango wa kulima na mpangoni huari naye kuhusu kilimo cha na mwaka na apatire kupakanira na mwananchi yundi mwenzetu Joao Antonio.
1: Mzinangu Saidi Mondenyo.
2: Sawa, umwimwaje na mwaka murima?
1: Ami nilima, nilima alhamdulillahi, nipeledeli hali ya mvula ile, ipajini mvula, ndipatijie tikipeledeli. Ija mvula, ote amba tikalime, tikavyale, kwa kuvya pale, ija mvula ile ila aitendeke tena. Ainye tena, vini vipia, vivimbanga kamba vyote, virungula na tendeko. Najua samba samba pejili mvula hiyo sami mvula mbete ipo muzika sambi kilimo cha mafuwe tende ku chama cha juu unde mtende wapa patile sio pia nishukua parti ya ngomi hii ni shukula nipatie ndi magaga mandio kanipata mengi sana nepo angalati akingaiti kilopola kuja na kuno.
2: Sawa mwamba kwa kamba mpate kinuwa fala kina nikuwa kamba cha muvyali
1: ni vyala ante ni vyantesa ntesa sipatile ne sike de shikiru sipatile ni vyala unde nezo sipatile evi ni vyani vyali evi samu katika masamba mula patikani kini bandioka tu basi
2: bandioka yuwa kwa kamba muke safuti maliza ya maoni
1: anamba kwa kusiwa ankesiwa nema mbagaga niwa na kuinganya na nyumba nikimanganiza na mwaka njara kinja kulia hii vengine mafuwa ni mana zona za bama zoa patanga kwa manjo mafuwa mpudu ni uzani magaga nije ni uza kina mafuruela au kamba penili pa Amerika bidia wenye kuuza nye vini wangu toto ntungu wakinipa maisha hii mpudu ni kiona mafuruela mani uza anga pitanga hapa nikipata mafuruela nikiuza umu nikuwa nikifumbulisa no kwa kwamba pe tupo sambi mwajere kaa pala wile tajiri watungu no wajamate tino wawa wana vinu vya hui wajenga pale mwotele mwajere wandika ngatu epi mkuya mkuka tu muona kipama chukundu ataka andika tinga so anamba kufungula tu wanatipu mula kuka sidari kwa ufumbulisa mafuwela
2: sawa sambi kwa kamba wanayi ntipa kina nikuwa kamba ima nambi kwa kamba maru kunepa kina nikuwa kamba chivuni wepakulu
1: chivuni wepakulu magaga noo mandio kano ndavuni wepakulu ntesa o munu na munu
2: Vivinu vipa kwa kamba vivuniwa pa.
1: Vivuniwa. Hapo patile. Mpunga na mpunga nwapata. Kimpunga. Lakini mafuwela anta. Patikanike.
2: Sambi mwaja wanu wakati upa. Ni wakati kwa kamba mwaja wa kuzanya. Na kwa kamba wengine wankuli panganya novi kwa kamba kulima. Sambi mwaja wengine kwa kamba wapatile haba vya kule. Kwa kuzanya.
1: Kuzanya wapa ndipwili. Na ntesa ndo wanili kuona pa. Wana wakija kiuza sidadi wale kipana kule. So sambi tafaiti lipo. Atupewa kambo pata ya chakulia chako. Awapu wanu wengu wakambora wakule. Sidadi kuje mupita kisa kwa tendeko. Vyakule vya kuuza. Paka uwe upati chakulia uwe. Upinge. Ukinao sidadi lechi ndi problema tinao. Kamba zonu za kwetu zile. Wakila wanu wakulande. Ibu. Kulawa mkojo. Wakija kule wakipita. Wakisakula vyakulia. Uwe wala kuwa nande mama kwa sambi papa kupinge uwe na kiwa una uwe kitia kupingira hii ukuli asabi ukuli ya kufifunda
2: sambi kwa kamba na mwaka uku wangure panga maja kwa kamba kwa kazi za kulima nandu wamba kwa kamba au patile sana sana vyakulia kwa kamba maja vya kutosha kamba vya ukisaka umwenyewe mavuno wenye kwa kamba kukosafuti na maka sambi kwa mkuli panga maja kwa sababu yondi wakati watili kutulia wakati kwa kamba maja wanu kukakulima masamba
1: ili kwa kamba uluele kulima kwa kamba uluele kuleke uluete mbu za uluala kukwa shpitali upata kinani tiba, ukipata tiba kuingri utendeka kuona kamba mna usaka mwili kukwona balidi usaka kwa kaformansi ya kwa shpitali kwa usaka kinani matibabu upata kinani ikuza kwa mba leo na mwaka ni pledeli mwakani silima anta omi nongsang kurutari pala mwakani cha nipedele uchi mwakani niona nipate kwa zikila angu sipalari
2: mumuli makamba eka nyengapi ya
1: omi eka mbili na nusu
2: na mwaka wakati upa sambi kwa nkulipa.

0: nga kulima kinani kwa kamba usoko kalime eka nyingapi
1: nanda ni ni continue eka tangu na vile konta kulima kama sio kanzulu kulima kama tendeko kwa nafasi yangu wami pewa kambi kiwa kinzulu kuhanta na kulima mwenye nguvu zangu
0: auja kulima eka nyingi
1: ini meno zenuzi ini meno makija na nozo
0: sambi kina nikuwa kamba cha msa kwa kamba kuvyala
1: nivyala puili puili na ntesa
0: evi ndivi nikuwa kamba moja wepo vya msa kuvyala
1: ndivili usaika nisaika na pakuwa kukuziwa kwa ndapela kwamba kule kule kutupa ndapaka na kuuzanya kwa ndo kipeleliji upateji
0: sawa umwe mulima iwa mupatile na iwa sambi na mwakepa wakati po wankufika wakati kwa kamba maje wankaribia wakati kwa kamba maje wakulima iwa amuvunjike moyo mwankuwaza kwa kamba mulime tena kina nichauli nacha kwa kamba maje kwa tanguvu walimiwe nzio
1: mtani kwa tanguvu ndi kwamba ata serikali nisika tata presidenti wa republika kamba ukiwa kwa golfa la wakulu kwa nsipovia nipodi kwa kovi signifika kulima kwa nama endelepa kulu kwa kulima tote ni biashara ulizika kontenzulu kwako upalali sambi kulima na kwa pa wajimazangu wana inchi tisase kulima konte kwa kwa kulima upumula wanafasi ukipata singu yako upata kuzanguo upata singu yako upata kwa nasimena shpitali sambi kwa ulimi ili udiki kapakulu konte njala yiku singane nyumba nzuru kuwe wapata onse au palali sambi lazima tilime jamazangu
0: Asulie
1: nyuma na haba kulima kwa maendeleo kundi vete kuzanye pia vya kulimiwa sukari nsele ule kinani unde njuu trigu ya kulimiwa sambi wafite kwa samaji kulima siti tilime
0: sambi chakura cha usaku kamba kulima na mwaka kulawa na mwaka mpaka mwakani kilimu kwa kamba chakula kwa kamba cha ulima chakula tu chakula mwenyewe ema kwa kamba cha kuuzanya no
1: chakula hata mnapata ni kuuzanya kada moja tenda nguvu onze hata kuuzanya uzanya apate kina kini cha mbele na mimi nikilima nikipata nipata kuingine kuuzanya
0: sambi kwa kamba kwa vinu vya usa kulima kwa kamba chakula ni kwa kamba chawali kwa kamba kupendelea pa kuluano
1: wende ya pakulu
0: kwa kamba chauwa na kwa kamba chauli kuwaza pakulu kwa kamba yechipa nikilima kwa kamba nikuzanya mani pata nzuluku nikipata
1: kia fuluela ntesa fuluela na ntesa yu ndivyakule pakulu vili na movimento kikuuziwa vyakula mandio magaga ya uziwa lakini sio kamba vile konta epo wali jamapi wali kupita atale mile pale mafuluela lakini wa musingana mbaba magaga musingana mafuluela ntesa pwiri lasi ndivini vya kwamba viti ofisi kwa nguvu ya kulima konta vya tisingana kuna nye wakitumia ni novi kulima ni ndivatilima novyo so mandio katima ku mazoevu basi
2: Bada ya kupakanira na Saidi Mundinyu, ndrimi wakaya ya Markuni in the street ya Mutpesh, provincia ya Cabo Delgado, kapata kutereza kamba mpango wakulima kwa keye na mwaka akuenende sana konta apatire vinu vingi. Na sababu mojo hapo itenzire ndi tofauti ya mapinduzi ya mepo. Kinu chitenzire mpaka kipata vya kuria aba kwa javyo na mwaka kankupanga kuengeza kurima vyakuria vyenginepo tena. Sikilizaji rafiki, sambi pati pumula na uranda moja tipate kuburudika abajavipa.

0: Baada ya kusikiliza urandao mwema sana utasirengano mmoji wapo kukumbusa kamba Radio Tipata kupakanira na mwenye Saidi Mundinyu ndrimi atenda kazi nkaya ya Marconi ndishiritu ya Montepesh kuhusu na mnavyonele mpango wa kulima na mwaka na mpango wa arinae kuhusu kilimo cha na mwaka. Sikilizaji rafiki javi ndivyo kwa mpango wetu wa kulima watiko nae kwa suku ya Radio kilunguzi wa Nomi Fedha Anibal na Evo anatoa na mkazi za ufundi. Tukwamba kwa hini mpaka suku nyingine.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuwa waza uwarimi mu Radi Mosambiki.

ngema muminuto za mbere tingaripa tikukaribisha tiwe pamoja konta vink tingari navyo vya konta vingi tingari navyo vya kukweleza kulanao mustudio za Radio Mosambiki.

0: ufundi. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kueleza ngano za kulikengera na ajali za barabara. Siku ya leo tutakupaka nira kuhusu namna ngema ya kuenenda muno marua. Tijisamaa urero konta suku mbirizi makaya mo wananchi wengi wasikira wakamba kwa nusambi wakopa. Kudambwa na mvula kuliko kunyandiwa na kukuta. Kenu kisema kamba wanainti wakuenenda visaka kwa vyonse mbarabara. Kenu kimoja chivutira ajali pakulu. Kuzidi suku mbirizi pairi kuengezeka mikukuta. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwalimu mmoja kuhusu na mnangema ya kuenenda munu mbarua.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Werelaya. Omi na nifyomesa kushikola dikwondo sana kuminika sana na instruktore.
0: Wanu wakenenda mbarabara alamani za wajuzi kuinshimu. Konta isiwe wale mashoferi basi na wanu novyo. Alamani za wajuzi opo kuinshimu.
1: Wanu sawari kwenende sakaru ikiwa kawa alwansi wakiwa mbarabara presizu wakisakula pare kuenenda mbarabara, wasenende mbarabara, muri kuenenda karo, wenende mpaseyo. Lero tuwa wana wanu wengi, waluansi fala wankuenenda mbarabara, ire ajali na mpodi. Ntamani kitenduwa paseyo ire, para wanu wari waluansi, wenende mpaseyo, mbarabara muri zipite karo. Ikiwa kausakula kwa travisari barabara, usi disfilari, trambe novyo. Uweka kwa travisari kwa kuangupa. Patika ine kamba karu ire, isije kukupanja.
0: Na taratibu ni za juzi kuwa nae shoferi mbarabara.
1: Primero, precisu kurespetari sinalizo. Principalmente ezi za jalizi, precisu kurespetari. Ni arespetari mala pia uri sinali ya travisia ya peyangu. Preciso ku respeitar. Na kun respeitar peão a wenye contra vida, em primeiro lugar.
0: Titule mala po apana semáforo. Namna ya juzi ire choferi munu kupita.
1: A primeiro responsabilidade ko ya munu. Ikiwa kaka asakola engere mbarabara, preciso antes ya kuingera mbarabara kwa atravesar ananganize kanza. Lado direto, lado esquerdo. Aoneka aija karo. Kontra, chofer neka ka mbarabara. Mbarabara mure akwamba ka paseyo yake. Sambi atensao pa preciso iwe ya peyao primero. Ananganize kuno. Ikiwa ka aipo karo ija yonse atravesare. Na tena, noyu, peyao uyu, ikiwa ka kankwenenda mpaseyo, atwale ladu ya nangani za karu. Ikiwa ya nangani za karu ikija. Asiture karu yo nyuma yake. Lape kuminyongu. Asiture kuminyongu. Enende vyasaka kunangani za karu ikija. Ili para kualikeri dispisti ya karu ya isa kutenda. Aoneka atua.
0: Na alamani za wari na haki ya kwa kamba ipa maripa paturiwe ipate wapiti.
1: Iwapo pista para peyonshi. Mbarabara mu iwapo trasejado para mapeyao. Ire ndi haki yao. Fala nanopo wakipita pare presizu wangupe. Isioka kontra haki yetu kupita pa tidishfilari wasidishfilari. Para wapewa so para kwa travesari. Na kwa travesari enanga para kupita na stilo. Watravesari rapidu ipate miku kuta kupita.
0: Na mula zira kinani kaware wanu eneda.
1: Mapeyao pia waprestare atensao. Kama vya nisemire, mapeyao presizu enende mpaseyo. Wasenende mbarabara. Barabara itendiwa para karu. Para miku kuta. Sio para mapeyao. Kontra wanu nariru wawona wa mbarabara mire, depos wakwenenda na enkuluna, nawe mfila, enkuluna. Wavedari barabara pia, mamotorista mpaka wabuzinari, mpaka wasokere. Irikama paseyo pia ya vagwa, ipone impedimenti ya kupita. Ntao, mapeyao, fashawori, wenende mpaseyo.
0: Bada ya kupaka nira na swale na

Zela ya malimu afyomesanga nshikola ya kundusau kuminika sana kapata kutijiusa kamba na mnangema ya kwenenda maruwa wanu ndi kufulatiza alama za mbarabara. Kontamure zituriwa alama zolota kamba epa ndipajuzi kupita munu. Na malapare wajuzi kupita kwa upesi wasipite wakenenda muremore ema uwakiseza konta kuja kurivutira ajali. Kuzidi ikiwa barabara ipita mikukuta mingi na ikangupa sana. Akilaizira kamba kila munu kawanae akienenda mala mujuzi kuenenda asituiri mbarabara wala asisapukiri mbarabara kuenenda. Msikilizaji rafiki, javi ndivyo kuwa mpango wetu wa kueleza nganu za kulikingera na ajali za mbarabara. Mwamizina rangu Faida Nibal na mwenzangu Arimufundi ndi Evo Anatona. Kwa hini mpaka suku nyingine.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Bada kuijiwa kina nechikuna muinti na inti zapanja lugi ya kizungu na wezetu Maputo. Tanao zambi ponzora na minuto untano, onzora ji 5 minutos wakati wa kukupa hangano za treno wakati gazetu. Pasa ufika onzora na minuto 10 ya bari za Cabo Delgado za lugi ya kimwani. Tingarit kizide kulombera subu ya Jumatatu ngema.
2: Saúde e vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza, urikengere uwe pamoja na jama zako, ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
5: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
6: Ai, sabor, que tanto amor.
7: Mas como é seu pipi? E realiza, nho?
8: Oh, Teresa. Meu camcumi, nto nho? Muncala ura camurero telho amurimo lelo.
7: Ai, o pipi, nima hawa nho. Malelo wani u, to walwesha ni mapedwanyu.
8: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Wasamusa nyana sivela.
7: Amusiaka, wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahini hopa muniran. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
8: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
7: Ayo, ni iya wakani ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
8: Yeyo wakani vanu tiwawa atatereza. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva musato ni kumi.
7: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
8: Wuna, nendelo munu pula mape liwaya.
7: Ayo, otikilala pahi sepola. Alyo, ni shuwari.
8: Mm-hmm.

0: Nosu minutu ndatu bakine natu pate kuja na habari za kablu katu saluga hii ya kumwane tarero tarenta anu mwezo kumi suku iwa kumbuka walimu ndunia. Kila inti ya nao tare yao ya kwa kumbuka walimu kamba Mosambiki ndi tare kumi na ambiri mwezino wa kumi. Fala ndunia pia ituriwa na Nasonzu Nida jupande unanganizi la mazoevo hadisi na mali novyo ya hadisi mu inti kamba novyo kabila kuwa tare ndano mwezo wa kumi ndi suku yu wakumbuka wa nlimu dunia na ufe kamba daima ati kosa pa kutoku kufafanurira aba mana ya suku yu. Kawa nlimu pia tangu zidi kulombera suku ulu ngema mbali ya kwa kamba uafurahi suku yu na mbe tare na mbe suku yao kwa mara mbili mu inti ya Mosambiki mkati ya mwezino wa kumi. Tankwa mba tare ntano ikumbuka ndunia na tare kumi na mbili iwakumbuka uandimu mu inti ya Mosambiki. Na kwa wanafunzi pia tizidi novyo kulombera kufyoma kwema rero wa kupumuzika fala maisha Mungu kinacha kuendelea na kazi yao. Tana ufutu wakati huwa kujua kinani chikuna mu inti za panja kamba novium provincia. Nkati ya bari za kablu gali za luga iye kimwani. Sikiriza kwa wema.
1: Abari za Cabo Delgado. Salama nsikilizaji wa Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti nyingine lugha ya Kimwani zarero Jumatatu tarehe 5 ya mwezi wa 10 wa mwaka wa 2026 zirukufyo mwanomi Faida Anibal na Reginald Donida mukazi za ufundi.

tekwanza kufyoma habari za provinsia. Ikwera kwa 5 mpaka 6 numero ya vifo kwa sababu ya ajali ya barabara ikunire jironi ya Jumamosi upande wa Nipata kwa distritu ya Nkwabe provinsia ya Cabo Delgado. Wanu 6 walumire akisanganywa shoferu wangukuta ure wapakira wanu musafari wapereki wa shipitali ulu ya pastadi ya Pemba mala pawari kuhudumiwa. Mkukuta upinduke ukila wa Pemba kuka Muntipuesh. Mfalme wa Cabo Delgado alaizira kwenendesa sana mikukuta na anyamire uwezo wa shoferu kuto kujali ali ya maroda baada ya kuambiri wa kamba ayari sana akitenda safari novyo. Ipita jana miaka 34 ya makubaliano ya amani ya taiwe saini Roma Nkaya ulu ya inti ya Italia ya marize vita ya miaka 16 ikitendewa na Renamo na Frelimo. Usuizi wa suku ya amani lota aja ya kutukuza na kurimbisa amani konta bila amani ayawepo maendeleo ya kinu chisaka kwa chonse chumbikane. Na provinsia ya Cabo Delgado mala panshiwa na ali ya kutokuwepo usalama kwa sababu ya unyamangalo.

laiziri wa kumarizwa vitai ili kuandibu kwa miaka kenda kwa upesi. Ufalume wa kikisha kamba kusunga amani provinsiai kazi ya wanainti pia na kila mwanainti ajuzi kuchangira kujenga amani isakikana pakulu. Habari nyingine isema kama ufalme wa Cabo Delgado wa wala Israel wenye kuchuluza mafuta ya aina lu. Habari nyingine isema

0: ya kufikisa miaka 34 tangu ikatayo saini kusikizana kati ya amani. Habari nyingine isema kamba sekretari weti ka ufalme provincia ya Gaza kahakikisha kamba kila Mosambiki lazima awe munu wa kutumira amani kwanza paka ya pake. Manuel Rodriguez kafafanula kamba kusunga amani siyo kazi ya ufalme basi.
1: Paz, a reconciliação entre nós e os A paz não é a responsabilidade de um grupo, de uma instituição ou de uma geração. A paz é uma causa de todos nós.
0: Manuel Rodrigues, secretário ética ufalme província ya Sofala, akamba, amani na kusikizana kujuzi kwanza kwetu ofe wa Mosambiki. Amani sio kazi juzi kutendiwa na kipinge kimoja ima kazi ya ufalme. Amani ndikinu chitiusu pia wanainti. Na ufalme wa Sofala Lorenzo Bulya katukuza kazi ya igreja kati ya kupereka usoizi wa amani. Wanu wa kupunda 1027 wakiwepo mwisho ya sumanaye pa adhara ya ane ya festivali ya Marisco, adhara ya visokolo. Adharai ikusanya pakuloza visokolo vya kunoa vya vilankulu na vya jirani dishiritu ya Nyasoro, vya kuria vya kilimo, kazi za makono, vya kuria vya kuipikiwa, wakitenda mala pare pakuchulo za vinu vya kila aina upande wa provincia ya Inyambane. Administradore wa Vila Nkulu Jose Jeremias kasowera kuhusu atari na kufai kwa adharai. Itumike novyo kamba njira ya kufunguliwa banja ya utalii saka kutendwa pamoja na inti za panja hituriwe kutendwa mwezi wa 11 ujao ndistrituye. Mkate albunyipia ya mwimbaji wa Msambiki Isabel Novella isaka kolotiwa nyumba ya mazoevu Franco Mosambikano Jumai tarehe 9 ya mwezi wa 10. Alboi ikitengezwa na Ezildo Novella ebia gitara na tunga nyimbo na nyinyeye mwimbaji yu. Isabel Novella kamba mkate kinu kimoja chilawire nkati ya kupaka nira kwa munu na nduye kusanganya mila na nyimbo za sambi. Habari za inti za panja. Ministro wa kazi tafiti uchuluzi na kupata nisa na inti za panja wa Irau kakikisha Jumapili ya kamba aipona muna ya kumariza vita ya Irau na Estados Unidos. Abbas Arashi akisowera usoweziu ukolotiwa na televizao ya ufalme akamba kupaka nira nkati ya sharia na haki ndi kinu chisaka kujisa namna ya kumariza vita hii. Ministro wa Irau kamba ikiwa kamba Estados Unidos kaludira kutenda vita Irau watakujibu kwa nguvu ipate kuwa kingera wana inti wao kwa namna ya kukamilika. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mbula muinti. Sidadi ya Pemba ndiri kuvijisa kwa suku ya rero na grau 32 ikifulata Tete na Nampula 31, Inyambani 30, Vilankulu 29, Maputu na Beira 28, Shimona Lishinga 27, Shaisha 26 na Kilimani 25. Tifunga futi ya bari za Cabo Delgado nduga ya Kimwani za rero Jumatatu tarehe ya 5 ya mwezi wa 10 wa mwaka wa 2026 zikifimwa nomi Faida Anibal na Reginaldo Nira mukazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
2: Habari za Cabo Delgado.

Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari,

na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema, utafiti chakuria. Sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

tikisikiliza uranda uhuwa tirikulaizili wapa tiwasifu tiwatukuze na novyo tiwapende uwalimu na kweli mwalimu ndi antafiti tangazaji amena yepa kontra kwanza nipita makono mwa mwalimu yake kwanza munu kufyoma ikipata kufyoma basi novyo vingi akuijiwa sio basi kufyoma kwa waraka fala kufyoma kuno kwa langiriwa novyo kufyoma kawenye kuandika na kwa langa pia vivi kuna kushkola amana kwa wakati utanguzide kukumbusira uwe wa wazawana kamba maisha Mungu soko fote ya kazi baada kwa kambarero kwa kupunguriwa kwa sababu nofu ya kushekea suku hii kumbuka amani mu inti yetu basi maisha Mungu tafiti dokumentu za mwana pia oke okay, ukamwandike se matrikula ire mwana harina futi miaka sita imasaka kutimiza miaka sita ya umuri mwakani oke okay, akafyome darasa ra kwanza na matrikula ayaripiwa mpango kambe wangu tendo muinti pia mpaka mwezi wa kumi na mbili watiri na mwaka natija na unovyo nyimbo ikasidi konta unovyo kukwanza kutamba kamba rero sukui wakumbuka wandimu ndunia waturire sukui wakumbukiwe wandimu ndi UNESCO. UNESCO ndi kipinga chingine chiringati ya kazi za nasonzo ni nanganizi la salama ndunia yangu kumbukiwa tarehe 5 mwezi wa 10 kwa suku ya walimu ndunia tangu mwaka 1994. Pajile novyo wakiona kamba lazima kufiki na novyo kukumbusirana kati ya wanainti kamba novyo ufalume faida ya mwalimu na novyo kutengeziwa vyombo vya amana na novyo vinu vingine tena vya kwavya kufyomesiwa sana sana wa wanafunzi na novyo mwalimu kutafitiwa sana akipata kuzidi kuwa na nguvu ya kwa fiomesa wa nafunzi. Mwalimu ndikino kikulu ya wakati wekala mukisusi kia shkola kamba darasa la kwanza mpaka darasa la kuisiriza mkati numure ndi mwapata kulairira ingenieru, presidente, elektrisida, nambe elektrisista, mekaniku na wala kwa kamba munu arifunda kazi ya makono la mwalimu lazima awepo na kurifunda novyo kazi sao kire kushkola airingana rero kipata kutenda mipango yako ya uchuluza konta kuijua kamba epa nikipereka konto mtano na kuludi siriwa kweli konto mbire konto natu kamba nozekeno cha konto mbire lasame kisakula kuendelesa mpango wako wa uchuluzi kamba novyo aufyomire na novyo aufyomire namna vya kuendelesa mipango yako ya uchuluzi wako kijua namna ya kulavira faida kinani chija nao faida kinani chija nao hasara pia vinovyo kamba upatire kufyomira namna ya kutula nzuru kwako makusunga pia visa kanika novyo kuka kushkola. Damana ikuwa mbwanga kamba siyo kukawa mono kusakula kutenda kinu chimfwai kwa kati wari. Mono kurifunda kuwa daima ufeta kurifunda kinu kimoju wapo kati ya maisha yetu. Tirifunda na asimana, na kulungwa, na wanu wengine majina ni basi nkate ya maisha daima tangurifunda kino ki mwiju wapo. Falapa kikulu cha wenye ndi kujua kufyoma, kuandika na kualanga. Kwamba tarehe 5 suku

kumbuka uwalimu ndunia pia fala kila inti ndunia wana novyo tare yao ya kwa kumbuka uwalimu na kavya nambire novyo muminoto haba nyuma kamba fumu inti ya Msambiki suku ya tewa kumbuka uwalimu ndi tare 12 na ikuwa Jumatatu ija wandimu novyo kuwa mustare siyo basi rero fala novyo suku ya Jumatatu tamana patizidi ku laizira kazi ngema ka wandimu pia sukuulu ngema ka wandimu pia musinyong'onyeke na novyo musuzinge kwa tofauti pia ziri kukuna mu inti yetu tabu na mashaka sidini kuwa na imani na nia ya kuafyo mesa uwasimana na novyo kuafyo kuti fyo mesa kwanta mwalimu sio basi ra fyo mesa mdarasa ra kwanzi mamu masumo ya primaria fala mpaka novyo shkola za mbere ma za julu tikamba universidade wasekanika wanu kamba ewa 11 na minuto da Latina Mato, 11 horas e 33 minutos. Estádio Matuato e Atiri, qual a ingera suco miambiri na Sabine na Nane. Tango case a muacau, te baque na suco tamanini na Saba, te bate culaia na nau maca, wa elfumbiri na xirini na cita. Suco eia de lamo que na pasta de ulia cablogato na grau da Latine. Kwamba rero novyo suku ikumbuki wa muinti ya Portugal ku intire kuja kuturiwa Republika Portuguesa ukitumika ufalume wa ukakatima wakatiu wa kwa gamba wanu wakura lengera aeka na kisa baada kutendwa maandamano na chama cha Weta, Partido Republicano Português, tarehe mbili wakija wakanza maandamano ya jire wakitema alfajiri ya tarehe 5 Kambei fala mwaka 1910 inti ile wakati huo ikipata kuwa republika ya kupita futi miaka 116 tangu kukuna kinu kamba ichi. Manake ni kwa kamba kila inti yanao hadisi ya vinu vi mwiju wapo vipatire kukuna, ipatire kubadilisa novyo maisha ya wanainti. Wanamuna kusakula kuja nao mikazi ya usalama na amani. Kamba nofunovyo hijana, vya tipatire kukumbukira mpango huo apatire kubaliana renamu na ufalume kisa vita nofunovyo ti kipata sambi kutumira mwinti yetu demokrasia tanafuti miaka 34 iendere kupita na tizi dipa kuzidi kukorera na makono mawiri demokrasia ya tiri na umu inti yetu tikipata kuheshimiana kwa kila kimoja ili atumie afulati za chama kimwajibu afulati za dini mwajibu afulati za kazi mwajibu pia kwa kinani demokrasia ila wanu kuijiwa kupakanira kusikizana na kila moja ijiwe kuheshimu maoni na novyo mawazo ya mwenziwe fala tikipata kolo tirana njira ngema ya pia fwe kufulata na mojawapo ndikuzidi kuwepo umoja masikizano ka uwa Mosambiki pia takuja nsambi pa kusikiriza uranda wa Tomas Guilhermino na nyimbo nume awa nilana tangu zidi pa kukukaribisha tivute nafasi ya mwisho kazi za lugha ya Kimwani mpaka wakati wa kufunga.

sezo mwe inu mwande chitira inende tsabweza chani inende tsabweza chani.

0: ta wosomiya wanvara ya nteko wola lia mipanko masentro akupareheleche amuchi chirivo wa provincia wira minayari ni analela asana ya ntekeheke wala uamatrikulariha asana ya uchikolane wira akhalani ihaki yosoma. Mipanko cha mwavano chinkaviheria ni misruku chinunterriha makhalelo onhwakhu womawani chinakurumichiha wakhalihera a mwavano o district yonkhwape uCabo Delgado ivahereka miteko chimvaraya. Mmayo kaviheria misruku wompanko Fidal iiwulelia ni Radio Msambike yinre nchuruku unakhalihera upankelela mavarelo onteko onanano nhina wa mwavano. Ikwoha yopacera wookaviherya misruku idisiriti yonkhwape yahakhela ni ukhavihera misruku coopwaha imilyão 1500 gometikal cikaviheryaka miphanko coprojeto eminya imoja nuwa 69 cathu ovekhaveka ni ootakaniha. Uyola mwakha idistriti yonkhwape inaweherera waakhela nsruku wo guverno central woopwaha imilyão 1500 gometikal wira cikaviherye iprojeto coopwaha imyapili cuwiiholihacera nteko wonakoso. Nholeli o provinsia onritha wa mwavano nteko ni mphira iprovinsia uCabo Delgado nawoopererya a mwavano apwaheryaka upankela mpanta mphanko wookhaliherya mpuha uCabo Delgado cowaaceriha upwaherererya miteko cuwitthu cihaciya miteko nofunti. Jonas Abujat enre uthavarelihiya mpuha itthu yofaita woophavela uvariya miteko cuwunuwihiya ni wiitthucihiya a mwavano miteko coofunti ni nteko woomatatani. Jonas Abujat mphantti nkinaku hoopererya a mwavano apwaherraka upankela miruku conaanaano cuwiitthucihaciya noofunti ni wiiphwanyiha misruku. Mmoyo ovarana oradi Msambiki nyacari hapari comprovinsia casumyanimi Nasra Darf.
1: Nandele, tunkwira na kwa kudyabali dya mulijimbu lya Cabo Delgado. Bishpu wa kusaurino kuxilampuxa kwa Angola, Don José Manuel Imbanda, ankuminula vitendo vya vilambo vinji vya panda kuli vikanga kweludyanga vilambo kwa Afrika kutubya mpulugu na kwa vangedya vinintete. Don José Manuel Imbanda patangwele panjine papemba mulijimbu lya Cabo Delgado tedola vilambo ya panda ving'unuka mali akwa Afrika kuviludyanga na kuvatishanga vinintete nkati makaja vanama. Wakati wacilipudya misa wajigwangila amani muxilampuxa pai Imbanda atedola lung'unuku lutandeka na vanang'olo vanji vaku Afrika lunkutadya umasikini pakati vanalikola vanama mu vilambo vya lilanga lyaku Afrika. Vitendi vya ing'ondo ya magaidi vingutimbanga akidya vadyoko mene kuxoomya xikola kula wakati kutukutanga kwa mamakaja avaxinama mene kuliandikanga mu vikola mu lijimbu lya Cabo Delgado. Na mwawula wadyabali kuna xalangola wa maxomo mu lijimbu lya Cabo Delgado Melchor Patricio atedola vanalikola vanji vanyema makaja kuka mautwanji avatawo mwakuvandikisha kavili vana vao kujopa kuvakodya ing'ondo. Kwa vitendo vyovyo kuvanga ishanga vanang'olo vauna xalangola wa maxomo vaida vakola madengo akuvilimisha vatatamunu mu vituo vivanama kwambidya vandikange vadyoko ku xikola. Vikoli vida vitandeka na njuluku wa nkopo wa xilikali vinkwida vikulumuwa madengo akulihudumila na uduma vinintete vanama kuiboma ya kwankwabe mu lijimbu lya Cabo Delgado. Vanu vanji vapatile njuluku wa nkopo wa Fidel vatedola njuluku wa unkuposhela vanu kupata ibalugwa na kukola madengo akulihudumila. Imandi tandi kuiboma ya kwankwabe vandipokela njuluku wa shirikali wa kupunda adi milioni mwanu dya metikashi kukapesha vikole 169 vitandeka na vanu vabinapashi na vanu vanji vakulipanga. Na mwaka kuiboma ya kwankwabe

0: vankulinda kushirikali kupokela dimilioni 9 ya mitikash kwa mbidia vakapeshi vikole vya kupunda dimia 2. Direkta wa unashilangola wa Vanemba, Madengo na Mishajo, mkati mulijimbuli ya Kabdragadu. Ankuvala ilila Vanemba, valingidi ange, mushi Madengo shukuna na wanga amani, kwa mbidia kukamushu na mapundisho au pundi wa Madengo ama kono mulijimbuli ya Kabdragadu. Jona jabujacha tedola, kuna na wanga amani, kuna malanda ni ndila. Ya kutandede vikole vya maendeleo, Vanemba kulipundisha Madengo au kola, na kuludumila mkati mulijimbuli ya Kabdragadu. Au ni mwisho, wajabali de mulijimbuli ya Kabdragadu nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
1: Ezinde a barza na província zirgufiama nomi João Antônio. Bispo Nkulu wa Saurino, Angola, Don José Manuel Imbada, kan kushutumu inti nyingine za Afrika kwa kulitua kuwa na uwezo ingali wananchi wao makaya wankupata tabu. Wakati pakiswela suku karibu Pimba, provincia Cabo Delgado, Don José Manuel Imbada, kamba intizo za nkuona mali ya inti nyingine na inti zao wananchi wangu kuna tabu kufezeiwa na kutishiwa. Wakati alipa ibada kalaizi la amani dunia na provincia ya Cabo Delgado, Bispo Nkulu wa Saurino, kamba tamaa kuto kujali na uchoyo wa Afrika wengine ndikinu chili kudangula jamaa za Afrika. Provincia ya Cabo Delgado, kitendo cha kutokuwepo salama cha kutimba haki ya wasimana wengine kuka kushukula, tofauti ya usalama ya kutenza wa jamaa kutua na kutu kukidiri kuandika wasimana shikola wali na makamu ya kuka kushikola. Longoza pewe izini ya kusela na kazi tafiti masomo provinsi ya Cabo Delgado, kamba wajama wengine baada ya kutua makamu au wanawao hawali kuandika shikola, mala mawali kutuilila nandu ya kuopa kutua tena. Melchior Patricio kamba kukazi tafiti masomo kwa nkwa funda ngano wananchi makaya mwali kutulila mprovinsi ya Cabo Delgado ipate wawa za wana na walezi wasimana wawandike shikola wasimana. Distritu ya Nkwabe, provincia ya Cabo Delgado, mitaji ifaike na nzuluku wa kopo Fidel ya nkukulisa biashara za Wanemba. Wanu wengine wafaike na nzuluku wa nkopo Fidel waswele muradi Mosambiki, wamba nzuluku wansaidia kulunda nafasi za kazi na kwa shonga Wanemba kukula kazi. Munafasi ya kwanza Nkwabe wapata na waludisa nzuluku wa kupunda milioni 5 za mitikaji na ifaika mitaji 169 kwanza mitaji ya wanu binafsi na makundi. Na mwaka distritu ya Nkwabe wankulinda kupokela kufalume central nzuluku wa kupunda milioni 9 za mitikaji ipate wakopeshe mitaji 200 za biashara za kila aina. Diretori wa provinsi ya tafiti kazi za Wanemba na misezo kankwa laizila Wanemba wendele kukulisa amani provinsia ya Cabo Delgado ipate itendiwe mipango ya kufunda kazi za makono. Jona Jabujati akujiwa kamba kukulisa amani ndikinu kikulu ipate kulunda mitaji ya mendeleo na kulunda nafasi za Wanemba pakulu upande wa kufunda kazi za makono na biashara. Jona Jabujati kawalimbisa tena Wanemba wendele walunde makazi na walingizi mipango ya kulifunda kazi za makono mitaji hili kutendiwa na ufalume. Ezinda bar za provincia za TGC wakati upa.

Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Askofu mkuu wa Saurino nchini Angola, Don Jose Manuel Imbanda, analaani vitendo vya mataifa fulani kuonyesha ubabe dhidi ya nchi za Afrika, jambo linalosababisha mateso kwa jamii za eneo. Akizungumza hivi karibuni hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, Don Jose Manuel Imbanda alisema kuwa mataifa hayo yanaona utajiri wa ardhi za Afrika pekee, huku yakipuuza jamii za wenyeji zinazomiliki ardhi hizo, mtazamo unaoashiria dharau ya kweli na unaleta tishio. Katika mahubiri yake wakati akiadhimisha misa ya amani, alitaja kwamba uroho na kutojali kwa upande wa Afrika wanashirikiana na unyonyaji wa mataifa kwa hasara ya familia za Kiafrika. Hali ya ukosefu wa usalama inasababisha baadhi ya watoto kukosa haki ya elimu jimboni Cabo Delgado. Hali hiyo pia inasababisha familia kuhama makazi yao, ambapo inatia ugumu wa kulipa ada na kurejesha kwenye masomo kwa watoto wenye umri wa kwenda shule. Maneno hayo yamezungumzwa na msemaji wa idara ya elimu jimboni Cabo Delgado, Melchiori Patricio. Kulingana na msemaji huyo, hali inaipa wasiwasi sekta ya elimu, ambapo inafanya kampeni ya kuhamasisha katika vituo vya makazi mapya vilivyopo katika jimbo hili kwamba wazazi na walezi wa elimu walipie karo watoto wao. Miradi iliyofadhiliwa na mfuko wa maendeleo ya kiuchumi wa ndani katika wilaya ya Nkwabe jimboni Cabo Delgado inaimarisha uwezeshaji wa vijana na inachangia utoaji wa bidhaa na huduma katika eneo. Wanufaikaji kadhaa wa Fidel waliosikika na Radio Mozambiki walisema kuwa fedha hizo zimekuwa na mchango mkubwa katika kuunda fursa za kazi kwa vijana. Katika mzunguko wa kwanza wa uwekezaji, Nkwabe ilipokea na kurejesha zaidi ya cash milioni 5 ili kufadhili miradi 169, ikiwemo watu binafsi na vikundi. Habari inasema kuwa wilaya ya Nkwabe inasubiri kupokea kiwango kikubwa cha cash milioni 9 kutoka serikali kuu ili kufadhili zaidi ya mipango 200 mipya ya biashara na ujasiriamali. Mkurugenzi wa mkoa vijana na ajira na michezo anawataka vijana waende au waendelee kushiriki kikamilifu katika kudumisha amani jimboni Cabo Delgado kwa lengo la kuendeleza kutekeleza mipango elimu na mafunzo. Jonas Abujate anaelewa kuwa udumishaji wa amani ni muhimu ili kutekeleza miradi ya kimaendeleo na kuunda fursa kwa vijana, hasa katika maeneo ya mafunzo ya kiufundi na taaluma, ajira na ujasiriamali. Kiongozi huyo anawapa moyo vijana kuendeleza mipango na kuzalisha mapato yaliyoanzishwa na serikali. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Nimpero aneluholo witucha natava nema kuwa. Yoso mayolelo, nimpela witucha, osoma nuantika lepo esi ni jota. Ngete nkacha? Haya vano ntoe. Nihinayo roholo, ntoe nupuelele, yitucha lehe programe virale. Lulumale shani? Chumo. Nitujale mwaha usiku hulu ni mahuku otapia. Na upwele ya mahuku haya. Chumo. Ni huku noneraru wa mweru wa Fevereru. Nitapendia ni huku na atwale yopolale elapwehu yo Mosambiki. Yetaka mahuku 25 wa mweru wa Junyu. Nitapendia ni huku na opoliae elapo. Ya Mosambiki. Yetaka mahuku 19 omweri wa Marsu. Nintapelia ni huku nana papa. Yetaka mahuku 7 omweri wa Abrili. Nintapelia ni huku na atiana wa Mosambiki. Etuminku yopachera omweri wa Mayu. Nintapelia ni huku nana mama. Ni huku nopachera omweri wa Junyu. Nintapelia ni huku na ashi na mwane. Vano, ni hinaya uchuwele hasanene. Mwahehu olelo wosoma. Nuwanti kamalepo. S ni jota. Mtuwe ni tuke ni hantisi moja. Miwele sanene.

Wani hijipo ya nrati provincia hiyo Cap Delgado ari nrati la huita ni ya BM Fred elaka wani hukati kuminotu mloko michesinu wa mnotu mili 15 horas 42 minutos mwahiru wiku la wama na Rad Msambik na uwele ya mwakumpe na fasi na mfana nteko kampa hiyo vana nteko kumana no kume mwenchi ni mpento kumade la wokatula wani ngulelenyo i radio Msambik imisona yo Cap Delgado nkale no kume mwenchi Rera utiti mihana ino penta na hii atuwa tene. Nindro mpaka uzambezia, nrati pokli mwana mchua bo. Kwa tarde, wili liya wasalama.

0: akupareheleche amuchi chirivo wa provincia wira minangyari ni analila asana yantikiheke wala wa matrikulariha asana ya uchikolani wira akhalani ihaki yosoma. Mipango cha mwavano chinkaviheria ni misruku chinunteriha makalelo onghaku womawani. China kurumichiha wakalihera amwavano o district yonkwape ukap delgado givahereka miteko chimvaraya. Mayo kavihera misruku wompango fidal. Iwelelia ni radu Msambike inre nchuruku unakalihera upankelela mavarelo onteko onanano nhina wamwavano. Ikuaha iopachira wakaviheria misruku idishiriti yonkwape ya hakela ne ukavihera misruku chopwa ha imiliaun elfu tanu gometekal chikaviheria ka mipango chuprojeto emnya imoja nuwa sitini na kenta chatu oveka veka ne otakaniha. Uyola mwaka idishiriti yonkwape inawehera wakela nsruku wa guverno central wopaha imiliaun elfu kenta wamitikal wira chikaviherie iprojetu chopaha imyapili chuwiholi hacheranteko uonakoso. Ngholili o provincia onrita wa mwavano. Nteko ni mpira iprovincia o Cabo Delgado na operera a mwavano apoheraka upankela mpanta mpanko wokaliheria mpuha u Cabo Delgado chowacheriha upoheraria miteko chuwitu chihachia miteko nofundi. Jonas Abujat enre utavareli hiya mpuha itu yofaita wopavela uvaria miteko chuunu wihia ni witu jihia amwavano miteko chofundi ni nteko uomadatani. Jonas Abujat mpanti nkinako hopera amwavano apaheraka upankela miruku chunanano chuwitu jihachia nofundi ni wipanyiha misruku.
1: Nijua ni nturuwele to umeta na mkuna ni hunduwarte liase, ninteko onuhimacha wira.
2: Mwawe teta amuchi akina latu wokoto yana mankileila, imawani chikina cho provincia yu Cabo Delgado, ikale itu inapankihiha minayari nale analilia asana, ahiwa ntikihaka asana ya wira ahokolele usoma ichikula. Utongacha wa mayovha molumo nrita wa provincia unutafiti miteko chumasomelio ichikola u Cabo Delgado minayari chikina nale analilia asana ya kumaka mapuro ya kalaya kantruwela uantikia asana ya umichoko antawela ya letu uova utawatoto. Melchior Patricio olumacha chomo wa mitani umayovha ihapari nyuku na Alhamisi wa himechawe utukulia mteko uantikia asana anachikola unanano ahala usoma mwaka umahiu niho himecha uwira manana orukunusa ila etuila chuachira uwira hikale ne mwana mocha au hisoma ichikola nritano varawu mteko unera wapepechaka minayari nali analile asana mapuro antawilaya otene.
3: Temos emitido sempre uma nota de orientação para os distritos, de modo que possam fazer algum trabalho.
2: Lile wahi machiraka asikuna nihu ari ma distrito wira ahana wapepecha minayari nale analilia asana wira ya kuse na mapema asana ya uchikola ni konta uchikola primaria kinlivia ihovrikana ni uchikola sekundaria kamana poti ura wiraka akrina nchuruku nansova uri nguya pasi mwahi moyo wachira uko umwantikiha. Ima wanichikina mwaha wakoto minayari kantuna wawia asana ya uchikolani na sova uhavu nteko nivarehu wachira wira wakula isentru wakivirwa ya ihana ikalaka ichikola.
3: Mashitea vidu trabalho para que isso aconteça e haja uma escola perto de cada centro.
2: Mwaka umasomele ichikola umwahi.

0: iprovinsya yo Cabo Delgado ihalikela wantikiha anachikola opoha ilufu emia imucha wahansine na mucha nuwa emia pili nuwa thamanine na thano wahalaya usoma echikola primaria eminya nane nuwa hansini na saba
1: ate dia 30 de dezembro
0: mpaka mahoko 30 mweri wa dezembro uhala weta nteko wantikachia asana ahala okela nanano ichikola wasana ale arena miaka sita aula anrua upihira miaka sita mpaka mhoko 30 mweri wa junyu mwaka umahiu
1: okirao atingir ate 30 de junyu próximo ano
0: bayovha molumo nrita wa provincia unotafite miteko chumaso milio ichikola ukab delgado melchor patricio avekelaka mina yari nale anale lya asana ya matrikulari haka na mapema asana ya arna machusa osoma ichukula.
2: Fawera ni malihere ya paricho Cabo Delgado. Ninokela utapulela ya paricho lopo ni humo mchino tonka wira. Nsatro omusi mwanda prayo Cabo Delgado na kupalela urua uholo meteko chote kateka chia au la ureheria chia nukala imalilio pale wa distritu unokalaru ukukure haja anamankelela. Sergio Cipriano olumacheka wa radi Musambiki enre miaka kenta chinovira yapa cherekeru ikotu anamankelela irelu baba ni uko nokele anteko osumana mauko matano mweri wanakumi ni kalene ukuna na kelie umusimu da praya wanotonyera ya idistritu uturubwela anamawani ni ukali hacharacha nchoko wuchulu. Cipriano hotonka wira atu ovikana 1150 wuhansini au turuwela musima da praya numeru una ni natamelela wakalaka 1180 ya kala nene no kalai inati ukela ikoto ya na mankelela mwaka 2000 nuwa miaka 17. Itafauti ya rupa nakachi ya makoche asila mwane inapo herela uholo iprovinsia Unyambani venchi distritu yomorumbene isumana yomalila mweru wanakoenta uvindre awaruahi ya asila mwane orupa nakachi ya makoche isipitali yomorumbene asila mwane yayo mochoyo uyakacheseche ya relo ni mayakirini mpaka anacho kanacho welelia vereke mwamiravo mmocha kale mwalupana oyaka 10 ya relo chicho hata kachia ni urupa na chia makuche umakutu ni mayopanka ikirini yomalila mpaka anacho kanonia mana ya wira ule hotawa amuchi enchi anavara nteko wolima idistritu saba cho provinsia yotete anala ukuna mweru wa dezembru unowa itafauti ina wahirupa ipula wotonyera wapo piha na puvu. Anachi ya amuchi o distritu yoshangara, umarara, ukahora basa, umagwe, umutarara, udowani ushuuta, ala anukulvela nteko wolima. Wavereria uirupa upula, unahala, ukukuriacha, mwonuwelo wacholia mamatani. Ni unchereria itafauti ya huwa huvacha anamawani. Anukulvela icholia mamatani. Ala manana ala, uwa vereria uhirupa ipula. Anuhima chere upia mpaka umadiloni mweri wanayeli, mwaka umahiyo, woto nyera. Aho oleli, opavela uvara miteko, chopavela uukulihacha itafauti. Iradi Musambiki, emisoro provinsiali u Cabo Delgado studio chivapemba. Nichono pia umisho, ukumera ihapari cha u Cabo Delgado, chila, chatapule lienusa mianimi, Grasinda Masura, umakina ni Evo Mozeja Natona. Kwa heri.
3: Ihapari cha u Cabo Delgado.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

gelikrini inkuna ninyo eneria ilelo tinyong melo inhala ukalani huku tunaka overhiria yoyo nana puya pwendera ukavihirana kamana mahiku kanlikana nihuku kanenlikana isumana kinlikana mweru kunlikana iaka kinlikana motene ngina uo kumenla jakachin kumenla jajotene wano ninyo hihirakeni utenka jai mamata na mapema kachinlikana miaka tunipula inhala wakurupa ukiola mwaka mwanu na himachia kulele nafra makarira wakati uyola mweri wa utubru lijita ina wanchavano kunrera nyuwiho liachira na mapema ningluku kanyanya lilia uri uchuwela wiho liachira ni huruma mahuko otene unongo mile uwane kivu nghala we hata yopanya yobakani binata mumpilie wiha ni kurucha wecho otene puinoria we upanya uwili ha upanya ile inlo hirenyo ni upanya kuvo wopanya ya mpipini kuvo wopanya ya wiravaa kinoni ya va walaka apa nkele krine ale mwemena kinlipa inlipa pilo mvahiri ya wenana puya ni unarera uhuva puhi wabaka we anapuya pute nleli haka puhiyaka ukume umalela puhiyaka puhinrera wanu mwapanya kanula filavi ina mala puhala kavano ntele la jaka mikini hania nasira daf makina ni efona tona wahirani wiku la vosalama mteko chintara na varadi msambiki ninjipone ahwina huindila chau chau waheri tunawana puya nina kumani piro yele yoradi msambiki urera wera kihompwa nyamino mpentaka njivelia ninyo mpenteke, kwa upenta vekaji ninyo bahi.

Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa ya tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Tunaendelea na mapumziko baada ya jana tarehe 4 kuadhimishwa siku ya amani. Tunatakiwa kuendelea kudumisha amani hiyo. Karibu sana katika matangazo haya ambapo tutakuwa sambamba kabisa mpaka majira ya saa 12 na dakika 55.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka mthiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenka chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama, ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinaku.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Pai sabor, e tanto amor.
3: Makwa maso pipi, e hali sanyo.
4: Oh, Teresa. Meo kamkumi, ntonyu, mkala wira kamurero telu wa mrimo lelo.
3: Ayo pipi, ni mwaha wanyu wo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelu wanyu.
4: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
3: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.

0: Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 21. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Muziki. Na muda huo, burudani hiyo ya muziki imetupeleka mpaka muda huo. Na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha kilimo. Kutoka hapa studio, niendelee kutakia Jumatatu njema.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ujambo na karibu sana katika kipindi chetu cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipois, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Leo tutazungumzia juu ya changamoto wanazokabiliana na wakulima wa eneo hilo. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Evo Moses Anatona, na kuomba usogeze kiti chako na uketi ili usikilize kwa umakini.

Mpenzi msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha kilimo leo kimetua tarafa ya Mapopulu katika wilaya ya Montipwez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja wa eneo hilo na ametueleza mengi kuhusu kilimo. Akizungumza kinaga ubaga na Erieme, amesema kampeni ya kilimo 2025-2026 ambapo imewalizika ili kwenda vizuri, lakini ilitokea dosa.

0: ni kidogo, kwani mavuno kwa zao la mahindi yalikuwa hafifu tofauti na mwaka uliopita. Pia amesema kuwa mwaka huu wakulima wa mapupulu wamefanikiwa sana zao la mbazi. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, baba unaitwa nani?
1: Mimi jina langu naitwa Rashidi Ovaova, mwenyeji ni wa Nairoto, lakini kikao changu na kama pupu nimekuja mwaka na 91. Tangu nimekuja humu, basi ni kazi yangu ni kazi ya kulima tu. Lakini kuhusu kwa kampanya ya mwaka huu ya kilimo, kwa ukweli kilimo mwaka huu kimeenda vizuri, lakini tofauti imetokea kitu kimoja, uvunaji wa mahindi umerudia kidogo, sio kama miaka za nyuma, kwa sababu ya tatizo ya mvua. Mahindi kwanza ni baada ya kupanda mahindi yalienda vizuri, sasa baada ya kuanza mvua kubwa kubwa, basi mahindi yakabadilika ubebaji, ule mwingine yakawa mekundu hayakuweza tena kubeba. Lakini kwa mavuno yaliyozidi mwaka huu ni mavuno ya mbazi. Mbazi kwa kweli yamevunika, lakini kuna tatizo moja, serikali yetu hamutaki kutusaidia kuhusu bei. Sisi wakulima tunajitahidi, tunalima sana, lakini bei mnazotuwekea, bei sio za mafanikio sisi wakulima. Sisi wakulima mnatuweka chini sana, hata tukijaribu vipi. Ndio maana mpaka sasa hivi tunazeeka na umaskini, tunashindwa hata pikipiki. Kwa mfano kama mimi ni nilimaji mkubwa katika kijiji hiki, lakini mpaka sasa hivi hata kimoja ninachokifanikiwa, kwa kila ninachokipata sikutani na bei, kwa kuniambia mnasema muelewane na mnunuaji. Sasa tutaelewana na mnunuaji, wewe mtu masikini utaelewana na tajiri? Kwa mfano mazao ya ufuta ziliweka bei za serikali, lakini bei hizo zikuonekana, walitokea watu wengine kutaka kununua kwa bei zao nazozijua wenyewe. Je, serikali inafanya kazi gani wakati bei ameweka? Sasa baada natokea mtu tena kuja kutuiba, sisi tutakuwa na mafanikio? Basi tunalia sana, serikali mtusaidie katika sisi wakulima. Na upande mwingine msaada tunaomba. Kwa mfano kama mimi Rashid Ovaova, yani kijijiki hakuna asionifahamu. Nalima sana, lakini mpaka sasa hivi nashindwa msaada. Trekta ngao mngeleta trekta kama hapo mba hizi trekta, wale wakulima wakubwa wakubwa wakodi walimie mwisho wa mwaka, basi tuwakate hapo hapo mshahara wao kwa bezo kuelewana. Kwamba unapolima utalipa kiasi fulani, mnatutibulia mashambani, tunalima, baada ya mavuno mnakuja kuchukua hela zenu, lakini hamtaki kutusaidia msaada kama huu. Asa sisi umasikini huu tutaisha wapi na tutaendeleaje? Kwa hivyo mimi ninachoomba zaidi, serikali mtusaidie msaada kwa aina mbili, msaada wa bei na msaada wa matreki taumu. Yaani ardhi yetu tunayelima tumeanza zamani sana, mpaka sasa hivi visiki havionekani. Ina maana mbolea sasa haipatikani, hata tukijitahidi kulima chakula kitoki vizuri, kwa sababu hakuna trekta za kubadili ule mchanga.
2: Baba Rashidi, ukiwa kama ni mkulima wa siku nyingi sana na umezungumzia changamoto nyingi ambazo mnakabiliana nao katika sekta hii ya kilimo, labda mwaka huu ama tutasema msimu huu unayemalizika, uliandaa heka ngapi?
1: Kwa ukweli mimi msimu huu unayeisha wa mwaka huu nilikuwa na heka 4 za kwangu, lakini heka 4 hizo hakuna mafanikio kwa sababu ya ardhi. Nilikuwa na heka 2 za ufuta, heka 1 ya mahindi, na heka 1 nilienda kupanda maharage, lakini bahati mbaya kwenye maharage kulikutana na maji, yakazolewa na maji. Hasa ndio maana nasema najitahidi, na ninayo shamba zaidi ya heka 10. Hata angekuja mtu asigale kwamba twende kaonyeshe shamba, niende kuonyesha, sio kusemaje. Lakini mpaka sasa hivi sina uwezo. Zamani nilikuwa na uwezo, nilikuwa kijana, nilikuwa na nguvu. Hasa nimezeeka, nguvu zimepunguka, sina uwezo kuweza tena mashamba yale. Hasa ningekuwa kama na uwezo wa trekta, hata ningetibua heka 2, mafanikio yangekuwa makubwa.
2: Sawa. Baada ya utekelezaji huu na malalamiko haya ambayo unayatoa, labda kwa siku za nyuma serikali ya wilaya ama ya tarafa yenyewe ya Mapupulu imewahi kukusogelea ama wewe umewahi kusogelea na hatimaye kutoa malalamiko haya?

0: Kwa ukweli mimi malalamiko ninayotoa kwa serikali ya humu tulipo humu tarafa, wananijua kwamba yule nililimaji sana, lakini hata nikijaribu kuwasogelea wananiweka mbali sana. Kwa mfano kulikuwepo na mahela ya mkopo, mimi hata nikijaribu kwenda kule wala jina langu halionekani. Ninafanya vitu vyote lakini hakuna kinachoeleweka. Hasa nabaki mimi najikaa tu basi.
1: Okay, kabla tu ya kukamilisha kipindi chetu hiki cha kilimo ambacho leo hii tunazungumza na mkulima mkongwe bwana Rashid akiwa pande hizi za Mapopulu katika wilaya hii ya Montipwesh, tulitaka vile vile tuweze kufahamu ni kilimo gani ambacho yeye anakifanya, kilimo cha kisasa ama kilimo cha kale?
0: Kilimo tunachoendelea siku hizi ni kilimo cha kisasa, cha mistari, cha kupanda mistari.
1: Na vipi katika upande wa madawa? Maanake kilimo kinahitaji madawa, kwa mfano mimea kama ufuta vile unapata madawa, unapuliza ili utaratibu unafanyaje?
0: Kuhusu madawa, kwa kweli tunayatumia. Hata kwa bila madawa, wewe siku hizi hakuna kilimo utakacho kilima bila madawa. Ila madawa tunatafuta sisi wenyewe, tunakuja kule sokoni kule njini kule, basi tunanunua, wanatuelekeza wenyewe madawa hiyo unavyonunua, inabidi ukapulizie hivi, ukapime hivi, basi tunakuja huku tunafuatilia utaratibu ule ule. Basi anayefanikiwa, anayebahatika anafanikiwa, asiyobahatiki afanikiwi. Lakini zaidi kikubwa ardhi ya kuisha, kwa sababu hatuna trekta. Zamani tulikuwa tunavuna bila madawa bila nini, kwa sababu ardhi ilikuwa mbichi, ukipanda umeo ulikuwa unakubali. Hasa siku hizi kwa kuwa ardhi imechoka, pale ilibidi trekta kuzungusha ile ardhi. Kwa mfano mtu ukitibua, mafanikio yanakuwepo. Hasa ukipanda vile vile, mafanikio yanakuwa sio mazuri.
1: Umezungumzia serikali iweze kuwasaidieni misaada ya kifedha na kuweza kupanua mashamba yenu, lakini pia kilimo cha kisasa cha kutumia trekta kuachana na jembe la mkono. Labda kama ni mkulima, sasa hivi unafanya maandalizi gani kuelekea kampeni ijayo?
0: Mwaka huu maandalizi mimi ninayofanya kuelekea kampeni ijayo ni maandalizi ya kuandilisha mashamba ya mbazi na ufuta na mahindi, kwa kuwa kile ni chakula maalumu ambayo tunachukula binadamu wote, na maharage. Yaani humu tunayazao na sema maharage yasitawe, kumbe maharage mwana yasitawe. Ila bado hatujaelewa. Mimi mwaka mmoja nilipanda, nilinunua kilo 5 nikapanda nikafanikiwa nikapata gunia 5. Hasa ndio maana maandalizi haya inabidi mwaka huu, kama Mungu atanibariki, inabidi niakamilishe maandalisho haya.
1: Sawa, ujumbe wa mwisho kwa wakulima wa Mapopulu, Montipwesh, Cabo Delgado mzima na taifa kwa ujumla, unawaambia kitu gani?
0: Ujumbe wa mwisho kwa taifa nzima, ninachoomba mimi zaidi, cha kwanza naombeni nyinyi serikali, kama kweli mna huruma na watu wakulima, mtusaidie kuhusu bei la kwanza hilo. Sisi mpaka sasa hivi, yani ndio maana hata vijijini ukitembea nyinyi wa serikali, yani tunakuwa sisi masikini wakati tunalima kwa sababu ya bei. Hata ungefanikiwa, hata ungepata kitu, unakuta bei zaeleweki. Hasa la kwanza serikali inabidi muangalie, je, bei tukiwaokea wakulima itawasaidia wakiuza kitu chao, wewe atafuta mafanikio ya kuweza kupata mtu kama bati mbili, akajenga nyumba nzuri, acha ya gari mbali, lakini angalau nyumba. Lakini tunashindwa mpaka nyumba kwa ajili ya bei, watoto kuwashomesha, zile zote zinatakiwa na hela. Ujumbe wa kwanza huo wa bei. Na ujumbe wa mwisho ninaoomba mimi ni msaada trekta, tugawe trekta, sio trekta za bure. Kwa mfano unakuja kama hapa, unaweka trekta kama 2-3, ambapo trekta hizi mtu alimie, lakini anajua mwisho wa mwaka kama akivuna mbazi, kama anavuna ufuta, basi hela zetu tunakuja kuchukua. Wakati wa kuuza ule, basi pale tunauza, hela zenu mnakata, na sisi tunabaki pale na kitu. Ndio ujumbe ninaoomba mimi zaidi kwa serikali, ujumbe huu miwili huu.
1: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima mkongwe Rashid Hovahova kutoka tarafa ya Mapopulu, wilaya ya Montipwesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, alipotujuza mchakato mzima wa uzalishaji kupitia kilimo. Aidha, ameitaka serikali ifanye juhudi ya kuwasaidia wakulima.

Ima kuwapatia pembejeo za kilimo hasa trekta, lakini kama Itoish ametoa wito kwa serikali ifanye mipango ya kuongeza bei za bidhaa za kilimo ili wananchi waweze kuwa na maendeleo endelevu. Wakati huo huo alisema kuwa ili nchi kutaka kuendelea zaidi lazima iwekeze katika upande wa kilimo, kwani tutaepukana na masuala ya kutegemea bidhaa kutoka nje. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Mpenzi msikizaji, kwa mwimbo huu kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Said Ladi, mtayarishaji wa kipindi hichi, na fundi mitambo ni Evu Moses Anatona. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Burudani hiyo ya muziki kutoka studio zetu za Radio Mozambiki imetupeleka mpaka majira saa 11 na dakika 52 zimesalia dakika 8 itakapotimia majira saa 12 kamili kama kawaida. Tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha Kireno, lakini itakapotimia majira saa 12 na dakika 10 usisahau basi kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno tutakayotumia majira ya saa 12 na dakika 10 kama tulivyosema mwanzo. Usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Mkuu wa wilaya Musimba da Praia mkoani Cabo Delgado anabainisha kuwepo kwa maendeleo katika ujenzi upya wa hali ya usalama wilayani humo. Askofu mkuu Don Jose Manuel Imbanda analani vitendo vya mataifa fulani kuonyesha ubabe dhidi ya nchi za Afrika. Na kwa habari za kimataifa, Brazil, Flavio Bolsonaro ameongoza katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo wa Kungiel Junior.

Habari kamili. Askofu mkuu wa São Rino nchini Angola, Don José Manuel Imbanda, analaani vitendo vya mataifa fulani kuonyesha ubabe dhidi ya nchi za Afrika, jambo linalosababisha mateso kwa jamii za eneo. Akizungumza hivi karibuni hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, Don José Manuel Imbanda alisema kuwa mataifa hayo yanaona utajiri wa ardhi za Afrika pekee, huku yakipuuza jamii za wenyeji zinazomiliki ardhi hizo, mtazamo unaoashiria dharau ya kweli na unaleta tishio. Katika mahubiri yake wakati akiadhimisha misa ya amani, alitaja kwamba uroho na kutojali kwa upande wa Afrika wanashirikiana na unyonyaji wa mataifa kwa hasara ya familia za Kiafrika. Hali ya ukosefu wa usalama inasababisha baadhi ya watoto kukosa haki ya elimu jimboni Cabo Delgado. Hali hiyo pia inasababisha familia kuhama makazi yao, ambapo inatia ugumu wa kulipa ada na kurejesha kwenye masomo kwa watoto wenye umri wa kwenda shule. Maneno hayo yamezungumzwa na msemaji wa idara ya elimu jimboni Cabo Delgado, Melchiori Patricio. Kulingana msemaji huyo, hali inaipa wasiwasi sekta elimu, ambapo inafanya kampeni ya kuhamasisha katika vituo vya makazi mapya vilivyopo katika jimbo hili kwamba wazazi na walezi wa elimu walipie karo watoto wao. Miradi iliyofadhiliwa na mfuko wa maendeleo ya kiuchumi wa ndani katika wilaya ya Nkwabe jimboni Cabo Delgado inaimarisha uwezeshaji wa vijana na inachangia utoaji wa bidhaa na huduma katika eneo. Wanufaikaji kadhaa wa Fidel waliosikika na Radio Mozambiki walisema kuwa fedha hizo zimekuwa na mchango mkubwa katika kuunda fursa za kazi kwa vijana. Katika mzunguko wa kwanza wa uwekezaji, Ankwabe ilipokea na kurejesha zaidi ya metikash milioni 5 ili kufadhili miradi 169, ikiwemo watu binafsi na vikundi. Habari inasema kuwa

0: ya Nkwabe inasubiri kupokea kiwango kikubwa cha Medicash milioni 9 kutoka serikali kuu ili kufadhili zaidi ya mipango 200 mipya ya biashara na ujasiriamali. Mkurugenzi wa mkoa vijana na ajira na michezo anawataka vijana waendelee kushiriki kikamilifu katika kudumisha amani jimboni Cabo Delgado kwa lengo la kuendeleza kutekeleza mipango elimu na mafunzo. Jonas Abujate anaelewa kuwa udumishaji wa amani ni muhimu ili kutekeleza miradi ya kimaendeleo na kuunda fursa kwa vijana hasa katika maeneo ya mafunzo ya kiufundi na taaluma, ajira na ujasiriamali. Kiongozi huyo anawapa moyo vijana kuendeleza mipango na kuzalisha mapato yaliyoanzishwa na serikali. Katika mfumo wa usambazaji maji safi ya kunywa kwa ajili ya jamii mbalimbali za wilaya za jimbo la Cabo Delgado, serikali ya mkoa huu inakusudia kuchimba tena zaidi ya visima 20 katika wilaya ya Balama kusini mwa eneo hili la mkoa. Uthibitisho huo umetolewa na mkurugenzi wa mkoa wa kazi za umma pembezoni mwa mkutano wa tano wa bunge la mkoa wa Cabo Delgado uliomalizika siku ya Ijumaa katika jiji la Pemba. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki, Mzee Zakarias alisema kuwa kuanzia mwezi ujao watachimba tena visima 20 kutoka katika mradi uitwao Nutri North uliofadhiliwa na UNICEF, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa.
1: So, kuanzia mwezi ujao tutaenda kuchimba tena visima kama 20 vya maji Balama. Hii Balama ni project moja ipo kwa UNICEF inaitwa Nutri North. Nutri North ndio inachanganya mambo mengine fulani, maana ile Nutri North ni kwa ajili ya nutrition ya wale watoto wadogo. Uwezi kupata lishe bila maji. Maji ndio kitu kimoja ambacho kinafanya ile program nyingine iendelee.
0: Mzee Zakaria, mkurugenzi wa mkoa wa kazi za umma jimboni Cabo Delgado, na mpango wa kusambaza maji katika wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado. Mosimba, mkuu wa wilaya ya Mosimba da Praia mkoani Cabo Delgado, anabainisha kuwepo kwa maendeleo katika ujenzi upya wa hali ya usalama wilayani humo licha ya kuendelea kuwepo kwa tishio la makundi madogo ya kigaidi. Leo ni kumbukumbu ya miaka 9 tangu kuanza kwa mashambulizi ya kigaidi jimboni Cabo Delgado. Sergio Cipriano, akizungumza katika mahojiano ya Radio Mozambiki, amesema kuwa miaka 9 baada ya mashambulizi ya kigaidi, ambapo Jumatatu hii Oktoba 5 wilaya inakumbuka, inaendelea kuonyesha kurejea kwa wananchi kwa wingi na kufufua uchumi wa eneo. DC ameeleza kuwa zaidi ya watu 150,000 tayari wamerudi Mosimba da Praia, idadi inayokaribia ya kiasi cha 180,000 watu ambao waliokuwa wakiishi kabla ya shambulio la kigaidi la mwaka 2017. Mikoa ya Gaza, Inyambane, Sofala na Manika inaweza kukumbwa na mvua ya wastani hadi kubwa inayoambatana na ngurumo na radi katika saa 24 zijazo. Utabiri huu umetolewa na taasisi ya kitaifa ya hali ya hewa INAM. Katika taarifa iliyotumwa kwenye chumba chetu cha habari, INAM inashauri kuchukua hatua za tahadhari na usalama kutokana na uwezekano wa hali mbaya ya hewa. Lishinga, wakazi zaidi ya 10,500 wa wilaya ya Kwamba mkoani Niasa watapata maji safi ya kunywa mwaka huu. Kwa kusudi hilo, watachimba visima 7 vya maji na upanuzi wa njia za usambazaji wa kimiminika hicho cha thamani katika vijiji vya Mokuapa na Zombe na vijiji vingine. Ni uwekezaji wa Medicash milioni 4,200,000. Changamoto za mamlaka za manispaa zinalenga kupunguza umbali mrefu ambao wananchi wanatembea ili kuweza kupata maji safi ya kunywa, mbali na

tokomeza magonjwa yatokanayo na maji. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Dunia inahitaji ya zaidi ya walimu milioni 50 ili kuhakikisha upatikanaji wa habari za kimataifa. Dunia ina

0: barani Afrika na 30% barani Ulaya wanaotamani kuwa walimu, huku ikionya kuhusu uwezekano mkubwa wa wao kuacha taaluma hiyo kutokana na viwango vya mishahara. Aidha, UNESCO inasisitiza kuwa uwiano wa wanafunzi kwa mwalimu duniani huko juu zaidi katika ngazi ya elimu ya msingi, takriban wanafunzi 28 kwa mwalimu, na kwamba ingawa wastani wa muda wa kufundisha ni saa 19 kwa wiki, mzigo halisi wa kazi hufikia takriban saa 60 kwa wiki kutokana na majukumu ya kiutawala na maandalizi ambayo hayajumuishwi katika hesabu rasmi za muda wa kazi. Kwa upande mwingine, shirika hilo linaonyesha kuwa kukiwa na walimu milioni 107 duniani kote, ni muhimu kuboresha hadhi na uungaji mkono kwa walimu ili kuhakikisha kuna kuwa na walimu wenye mafanikio katika kazi zao. Rio de Janeiro. Mwanasiasa wa mrengo wa kulia nchini Brazil, Flavio Bolsonaro, ameongoza katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa nchi hiyo, akimshinda rais wa sasa anayetetea nafasi yake, Luiz Inácio Lula da Silva, matokeo ambayo yanawafanya wawili hao kwenda kwenye duru ya pili. Katika matokeo yaliyowashangaza wengi, hasa kutokana na kuwa tofauti kabisa na kura za maoni ambazo zilionyesha rais Lula alikuwa mbele, Flavio Bolsonaro amepata 47% ya kura zote zilizohesabiwa, akifuatiwa na Lula aliyepata 45%. Ikiwa Bolsonaro atafanikiwa kushinda katika uchaguzi wa Oktoba 25, ataungana na vyama vingine vya mrengo wa kulia vilivyoshinda chaguzi za mataifa ya Latin America, ushindi wao ukitiwa chachu na uungwaji mkono wa rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza mara baada ya matokeo hayo, rais Lula aliwaambia wafuasi wake kuwa aliamini angeshinda katika raundi ya kwanza. Hata hivyo, akawatoa hofu kwa kile amesema anaamini ataibuka mshindi kwenye duru ya pili. Kwa upande wake, Bolsonaro, ambaye baba yake Jair Bolsonaro anatumikia kifungo cha miaka 27 jela kwa makosa ya jaribio la mapinduzi baada ya kushindwa kwenye uchaguzi uliopita, ameeleza kuridhishwa na matokeo haya, akiamini atachaguliwa kama ilivyokuwa kwa baba yake. Kwa wanaomuunga mkono rais Lula, matokeo haya ni pigo kwao, na tayari wameingiwa hofu ikiwa mrengo wa kulia utashinda kinyang'anyiro cha duru ya pili. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Mkuu wa wilaya Mosimbo da Praia mkoani Cabo Delgado anabainisha kuwepo kwa maendeleo katika ujenzi upya na hali ya usalama wilayani humo. Askofu mkuu Don Jose Manuel Imbanda analaani vitendo vya mataifa fulani kuonesha ubabe dhidi ya nchi za Afrika. Na huko Brazil, Flavio Bolsonaro ameongoza katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo Makungiel Junior.
1: Jarida la Cabo Delgado.

Ni furaha yangu kukaribisha katika kipindi cha afya. Kipindi hiki kinatayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin nikishirikiana na Pangrash Benedict.

Katika kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia hususan kwa watoto. Lakini unatakiwa kufahamu kuwa nimonia ni hali ya kuvimba mapafu inaathiri vifuko vya hewa. Huu ni ugonjwa hatari na unasababisha vifo vingi kwa watoto. Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au nimonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu sababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo hutegemea kisababishi cha msingi, nimonia utibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huu wa nimonia huathiri takribani ya watu milioni 450 ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani na usababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby shower nzito, kupunguza matumizi ya feni na AC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto.

0: lakini tulipata nafasi ya kuzungumza na raia mmoja ambaye jina lake ni Saidi Salmo Matimbwa. Alitueleza machache.
1: Ugonjwa wa pneumonia unakana sana katika mambo ya baridi baridi. Kwanza mtoto anahitaji kuwa na nguo zake zinazohitaji joto za kuingia moja kwa moja mwisho nyayo hizi zote zisiwepo zinapata hewa oksijeni ya nje paka na viganja vya mkono. Lakini unakuta mtu ana mtoto wake anakuwa asilimia nyingi baada mvalisha pampers au nepi ya mikojo, kifua kiko wazi, nyayo ziko wazi. Zile ni mtoto lazima pneumonia atakuwa anaipata. Unaweza ukamkosa mtoto wakati wote.
2: Tunaweza kuwalinda vipi watoto wachanga na baridi ambayo inasababisha ugonjwa wa pneumonia, na baadhi ya watu wamekuwa hawalitambui hilo?
1: Tunawalinda na mavazi. Kwa shauri kwanza, inatizamika na uwezo wako we mzazi. Kama una uwezo zaidi, nenda dukani ukanunue nguo za kisasa zilizoingia. Ukimuingiza miguu ina kama socks moja kwa moja, na kifua kinafunika, na kofia, ina maana unamwacha uso, meno, pua, yaani ile paji la usoni akapata punzi nje, sehemu nyingine yote umeshamdhibiti. Au viko paka vya mitu.

0: kwamba unaweza ukaenda ukanunua vya mitumba ukavifua na maji ya moto alafu ukapiga pasi, bakteria zile zilizotoka Ulaya ushaziua zote. Umefua kwa sabuni na maji ya moto, umepiga pasi, bakteria pale hakuna tena, akatumia. Au azipo hivyo, basi unatumia soksi. Mtoto wakati wote asiachane na soksi, na kifuani hapa awe na nguo mzito kutokana nini, usimuache kifua wazi sehemu ile yote, kama una zile overall. Kwa hiyo kuzuia viganja vya mkono na kuzuia viganja makanyagio ya mguu, nyayo zote zile na kifua. Imonia ina haraka sana mtoto kupoteza maisha kwa homa ya imonia, lakini asilimia nyingi sisi watu wa pwani kwa hatuijui ile, afu tunaipika kusema homa hii inatokana, inapona kwa waganga wa kienyeji, kumbe ile ni imonia.
1: Chumba ambacho yuko mtoto mdogo, kuna umuhimu wowote wa kutumia IC au feni?
0: Chumba kilichokuweko mtoto mdogo, IC wala feni haina umuhimu. Lakini tena afadhali ya feni, unawezekana kuna sehemu ya kupunguza ile. Ukasema sasa hivi nazifukuza mbu, umefungua madirisha naweka namba 5, lakini amekuja mtoto ukaweka japo namba 1. Lakini IC haifai kabisa. Haifai kabisa kama una mtoto mdogo.
1: Eneo la utosini umesema mtoto anatakiwa afunikwe kabisa. Wewe unaona kwa nini mtoto anatakiwa afunikwe eneo hilo na miguu?
0: Wataalamu wanasema katika kuulinda huu ubongo, ubongo yani utosi, hapa sehemu katika nini kuna madhara mara nyingineo unaweza ukamsababishia kupitia katika kichwa chake, ndiyo wanatumia vile na kunyonya huko katika nyayo za miguu. Na alafu vile vile hata mtoto mdogo, hata yule anaanza kutembea, mfano hata kutembea bila viatu, unaweza sababishia paka minyoo ile kutembea bila ya viatu. Minyoo yumu anavokanyaga alizini katika sehemu bakteria, baadaye akaona na minyoo au wale wadudu wa mivinyo wa tumboni.
1: Kwa mzazi ambaye anaona mtoto wake anahema vibaya, anatetemeka, unaona cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
0: Mtoto nini anahema vibaya, anatetemeka, mtoto kama yule, kwanza inachotakiwa yeye kama yupo karibu na kituo cha afya, kwanza ndio kama hivyo amfunike hivi kama tulivyozungumzia nyuma, asiliruhusu baridi kulipitisha. Alafu kama kuna panado, ampe panado na amkimbize katika kituo cha afya kichochote alichokuwa karibu nacho.
1: Kwa yule ambaye ana mtoto mdogo kabisa mchanga na hajui labda afanye nini, wewe kama mzazi, wewe kama baba ambaye tayari ushakuwa na watoto, labda unamwambia nini kupitia kipindi hiki cha afya kutoka Radio Mozambique?
0: Mimi yule mtu aliyokuepo amebahatika kupata watoto, yani anajifundisha kuanza kuwa na familia yake mwenyewe anaimiliki, yule ninasema rafiki yake aiwe hospitali, kituo cha afya chochote kilichokuwa karibu naye awe ndio rafiki yake. Alafu awe kama asikilize kipindi, mavazi ajiandae na mavazi na usafi wa mara kwa mara. Mtoto hakikishe akijisaidia kashambadili ile nguo, awe haja ndogo haja kubwa, basi zote mara kwa mara, na kumuogesha nyakati za baridi mno, maji yenye uvuguvugu kwa mbali, sio maji makali ya kumwasili ngozi yake na kukakamisha damu. Nawe na muda wa mara kwa mara wa usafi na mtoto wake, na kunyonyesha yeye mwenyewe. Kwanza mzazi anatakiwa koge kutwa mara 4 kutokana anatumilia ziwa la asili lenye protini lake. Sasa wewe ukiwa mchafu, jasho linavyoingia katika bakteria paka nini, utamwambukiza mtoto wako maradhi mengi. Wewe uwe mzazi kwanza uoge kutwa mara 4, umekosa kutwa mara 3. Umekoga asubuhi, unakoga mchana, unakoga jioni. Kwa shauri ni mama mtoto unonyonyesha na kuyaosha maziwa wakati wote.
1: Maji ya baridi yanaweza yakamuathiri vipi mtoto?
0: Maji ya baridi inatizamika na baridi lake, manake mwingineo anaweza siasala akawa na hiyo kifua, akawa na maradhi, lakini mwingineo ana ugonjwa wowote na ameshakuwa amemaliza katika ameshakuwa na miezi na wa chini hajamaliza mpaka siku 40 kuanzia siku 0, lina maji ya baridi yanaweza kumsababishia homa baridi kali ikawepo mwishoni, tunaweza tukasema paka baadhi viungo fulani vikawa kama mtu uloshika barafu ukaweka sehemu ikashindwa oksijeni mule kutembeza vizuri mishipa ya damu kutembea vizuri, yatoke uvuguvugu kidogo kidogo kidogo sana, unahakikisha ukiwe

0: kidole, hata kama ukiatia mdomoni kufanya kama wakati unapopiga mswaki ya muasili, yani kwa baridi liwe kwa mbali.
1: Kwa mtoto ambaye tayari ana miaka 5 au kwenda mbele zaidi, akipewa labda vitu vya baridi vinaweza vikamuathiri na akapata ugonjwa wa imoni.
0: Kuna magonjwa imonia paka mafindo findo, yale ni kitu kinachokaa sehemu ya mafindo findo au matonsesi yanokaa hapa katika koromelo au katika roho kimezeo. Yale yanakuja na askrimu, barafu, kuja na bia baridi, manake kama wale wanywaji unasikia mistaki ya moto nataka bia baridi. Na kuna wengine watoto wao wanawafundisha kinywaji bado wadogo, haya soda baridi, kunywa maji baridi sana haya yalokuepo katika ya kutumia barafu. Na wengine wana utamaduni toto mara kwa mara kwa kukutwa mara nne anatafuna barafu, anatafuna askrimu zile. Kumbe zile baadaye anakuja kumsababishia mafindofindo na vitu kama hivyo, yani uvimbe wa katika kimezeo koromero.
1: Jumbe gani ambao unawachia akina mama na walezi katika kuwalinda watoto wao na baridi, tuseme na ugonjwa wa imonia?
0: Mimi nawaambia kama wazazi wenzangu, watoto wadogo kuanzia siku sefuri. Siku sefuri na maana mtoto aloanzia kuzaliwa leo, amezaliwa leo, yule anahitaji joto, kujikinga nyayo zake, kukinga kifua, kichwa katika mwili wake wote.
2: Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au pneumonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu sababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria, na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo, hutegemea kisababishi cha msingi. Pneumonia utibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huu wa pneumonia huathiri takribani ya watu milioni 450, ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani, na usababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby shower nzito, kupunguza matumizi ya feni na AC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto. Kama utaona mtoto wako ana dalili ya kutetemeka, kupumua kwa shida, unatakiwa kukimbilia katika zahanati yoyote iliyopo karibu yako na mtoto wako atapatiwa matibabu.

Hadi kufikia hapo, sina budi kusema kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, na leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia kwa watoto. Tukutane tena kipindi kijacho.

Muda wetu umetutupa mkono kabisa, sina la ziada na watakia wote usiku mwema, na nikushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kuanzia majira ya saa 10 na dakika 55 mpaka muda huu. Sina la ziada na watakia usiku mwema, na pia naomba endelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

0: kukumanilo wa ihapari.
1: Kwa noiti, niwa ni ntukule lalaka na mkumanilo wa ihapari. Mpanto la wotano neria riela kwahu, wa mpula ba okabdelgadu uniasa, vamosani osambezia. Wa mpulanu, mungkela muni wa osulawira, ama hulela ay partidu politiku sohiena sampantula, anave kela

0: responsabilidade.
1: Mahauk kichera mpuha, kuhimu inteko wa governo, wa tropa, walani umayati ni pasi, na nso ukale inteko watu otene. Mayati ini, nalelo ina uvikilani, wira mpwere ukala atu ovilila, ofintana, ohishimwana, ni inhana ukota chera mwaha ukoto.
0: I do extremismo.
1: Holeli o konselyu yesilamu laponi hu ukab delgado ze aswate endra wira mayatini ari awi holi hachira wana mpuha mawani.
2: A preservação da paz tem que ser de todos nós.
1: Nteko woki kichira mpuha, uhana ukalaka watu otene, mayatini ahana apankaka mpantiaya. Wamochana na mwani otene. Hii ni mpavela uteka. Ilapwe huu ni mpavela uona uvariaka mteko. Hii ato otene nina witania. Ipanga ka inhala ukala pote. Wajra uwana mpuha uohimala laponwi huu.
2: Paji posa si konsolidari kada vezu mashi.
1: Oswala swalia. Mihupi wali ya malua orukureria. Wetetia ni banda ya tropa. Chikale miteko chikina chapankale mpanta nchana. Istadi yopempa hina otapelia. Mahuku machese mweri unakumi ni huku numpuha ni upepechana laponiwi huu. Wokume istadi wapempa Duarte Liasi.
3: Nyoshko lani mwapara Duarte Liasi. Maria Fazenda, unonru hela ehabarila. Yolu luwana ni otumi hiwa mrere lo sohi ya nasa. Sipanyiwe mamatani mpantuli. Nkansuli henu ratene maigulu wanyo.
4: Alimi ama puro a edishiritu yo kwamba oniasa no. Panyera msuruku onipaha 3.4 mil milions wa metikaish. Msuruku ene yo wo kumelenleva otumi hiwa. Ituso kumelela mamacha. Maito nelada sopiera 134,000. Maseyo soya ni samurueiro. Tepi sana kuo mele arosho ikuche epiri akaraka mutesa nchoche ni sona. Ehali elalewe ni mutoko enoehra samiteko solima o dishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Yowo inrewimu tano vava utumihiwa so kumelela mamata alembwa alipa amuhaku antuma opira miloku mirarunuwa asheshe ailapo ahon. Yawo anroro meliha otuma sotene mapuru ale. Na veto wereaka siso onivarihiwa mteko wa wala lera ni wawo pa alimi anipiera ma imusi miloko mitano nuwa miraru ni imusi pili wi epanye wi sukera soya makupini wi rapele etala mu imara sinorwa.
5: Este valor que se encontra nas mãos dos produtores está a mostrar muito.
4: Nona maseio siniranea alimi yatumiha vano anitekela impasaya anitumela miyotu ninona ituzore rela mawani. Ukala watu wa alimi tepitepe amiteti zore kamela oni ore relaka. Maseyo situmihiwe mahiku yala wawi utumihiwa wa soya oni okisemu mweri wa dezembo onirwa inala lera alimi wi ehitumihe sotene ekapelele makubini. Na veto elimali meke majapone wi ni oriri yela wa mapurene yawe upanyeke olima iso sa ekwa haya na veli ya olimi wi upanyeo wi sukera nari soja wi ehihawe etala.
5: Poca precipitação que for registrada ao longo deste período.
4: Tapulenle masu amutoko enohera samiteko soli maodishitu yo kwamba José Dalmeida Jr. andeli hirekasa seyo si kumelela samurerelo va utumihiwa itu so kumelela va ulimi ni muteko wa utumwa seyo oni okise mumweri wa dezembro onrua. Ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
3: Ayu, vano ninroa Ozambezia, weno muntuna anyu Oswela Wim.

0: kukumanilo wa habari.
1: Rajabu sana ni kumanilo wa habari. Tepa unsukura lavani intendela ka mumla fo salama 21:47, 9:40 na sabisto jo radio msamiku pempa Enrique ni mtako cho Luca yema kwa uno njoko vocho lo ni veriare uela pwe home.

0: Frekenyu, notukulea iradio unanano, nri ni iprograma ufundi ni maklelo e kruano yela inokumhira vava radio Msambiki, imzoro provincial yoka adregadu i studio, chova pemba ilelo, nino hale hun uchwela ni hanti si womanana, chip hatua chelaya nchina, non kwape. Mahehu, unokumelela ukati mulu pale, ukande utapelia mwaka omitano, miaka hansini na mitanu, nene mkwape awali hekeru ukala i district isikuhulu inovirihia yetaka mahuku 30 na mocha mweru agostu wakunla mwaka. Nanso uhavo uko hia umocha unonikusa nandilo utai wawakati ino kumelela vai nchina non kwape. Ihantisi inotonka cha natu okalai na nchina nanino himia cha isiani para anamwani on kwape. Ngina jopa vila unikavihera wakula uko hiya kamba tokono ni hanava amwene anujwela sana sana ihandisi ni makalelo onjo kwene yoyo. Nimpavila wasukurela amwene latuoni tunela wala tulawihu wajira upangela mpanda iprograma ufundi ni makalelo e kuruwano.
1: Nchina nakamiki na ihania ani paldu santo dadi kunyesitu kuru rekulu na mekala.
0: He, tihini ntepa usukurela la tuwokala vamocha ni he. Ntwe, nipachereke upacheroni. Nulumachera ka unkwape, ni nulumachera imawani imocha irina ni hantisi ninchi. Ntu, akuhaka la tuwosiani ila idistritu ila initani yaya unkwape. Ni wachira wakulia, ukatika mtoko la mi, kiinghala umvahira ukato ngunanaka na Sira Dolfu, kanle popale mwahani amwene na mekala, wira anijueli heke, ihantisi yotene.
2: Mkwape, miaka hansini na mitanu, mkala wira, apu apu awe. Unuwa. Nkani himerene, Nkwape no kumen la vai mpatu wa chachani no kumen

0: contra Warim Matai. A nível do distrito de Porto Amélia, mu e loja, e se nehani loja. E loja é a zona de Bantar.
1: Bantar é o mais que a lava o nere o untuji.
0: Untuji. Pari loja. Pari a gente. E a tumi haji. E perinco. Mas se vai avaliar para o pia o enguengue. Vira ni kwa huloja. Ipupuru. Mtu pula na kuwari kia. Mahukuteji wano pia ni hina pia wongu.
1: Hina pia wongu bantaru.
0: Hina pinya. Hina pia wongu bantaru. Vira warupeleli ya wani ipiro. Wano kwa pinya ya bantaru. Upacha upia wahinti. Upacha teshkansari. Iti yodoji diyesh. Wano akala mwana nkakwanji se huyo. Wano wabaha hinti ale obahi ya. Mwaku wode. Maka ni kwa huwani.
1: Mali alala kayari vani.
0: Kayari wa mali wa. Kavo na hala utepejeni wira muha wa mali. Mali ya havo. Kwa vati. Uone ne. Kana ajua lila.
1: Mawarilo ya yokala yana atonyiri hisima wana Afrika ni mawarilo na nanu kamana. Amuava no enchi toko hii ni mwara ikala sa ikale yo puri avati amira vakina ku igala sana terenesa mimi ali marusi ana wari ku jo kuve hajia isaya ikala eyo ikumpelo yeyo wa wari aya yana apanela ni mumahi kwala wa mvonya maproni
0: va iritu overikana kala iva ntiana kawara isaya wone ya itara ya ye bela bela
1: ya wari ya mpani sayota
0: ya wari ya sana isayota ya kala yonghina wano ikwawe yoyo wara sana sana kunela makuta alala ya wano alama huku ala maari ya yun hukwanya mezi wara ngu kala wabirikana ni wawa kala iva
1: ihisima piyaru chihomala mali hapi na atamo amali hatinyo olu pale wala kawanlaka ni ya makoma ni manacha akala ya kala iwoni la toko nyufa kama na mapapa wenchi nira piyaru hisima kachivo jari kalai ukati yoli wankoloni warinyo nyufa
0: de facto kala iva kihovirika ni hisima ni ya mungu kala iva jahawa hisima uwara wahani hisima atuna weta atuna nipuru ni sukumani ya mwani ina mwani ya sukumani ya wale jahawa hisima bale kawaruwa nani ya pusia bale nangapadia kwa lukeri kala kapia meji mwasina mwani ya lana nipuru ni sukumani ya odu pade kaya pia ya avira ngere kere mwani yungu. Bana ya puri ya isima yu, kihovirikana. Pia aruba, mpante gina jihavi isima yu, atuna wa uhiraka bali. Chinodikana, uchinovirikana. Mkwanzu, kihovirikana, nijenye yu, chokala yu.
1: Chimvirikana mapuro.
0: Chimvirikana jo. Ihisima yo chari inani kwama ye itempui. Mpaka nava ihisima jingali inani kwawe. Ihirasamu ila iriehwila. Ja hiyo ni hanja udia la jeji ihisima jawane hunyo uu. Kera ni ntari heli la mbiente.
1: Va ikano chokala ya kahimwena ya chona nano kamane niri ya mwali mwantiana hata ikuma chalo kwana. Mera maana umahi kwala ukumo kumani ilelo na atepaja uhikalane hisima uvirikania warie hi nalakia hinine lia inkumi hendra maproni wala ituila maproni guantepaya hi wona uweri ya matampi
0: hiyo wanova yeye itarasawu yukala hiyo yete hiyo. Ikome yu havo,

0: numala wiwulela n cipo kan batoko na n twe wo wakuvea ciwene kinvahereke nulumo n kunanaka na Sir Adolfo nyina copela po ahereke wo pamahani a mwene na mekala
1: nina tiruela mphanti ku naeli wa nope mwaha u cuwelihiya ncina ni makhalelo o khalai o nkhwape khalai wa cuwani awe wereke wa khumelelawe ncina ni khwapa unolumatile ni radi Mosambiki kamana iradi Mosambiki ineteta mawane iciwelaka makhalelo ana mawane regolo mwene na mekala unkura nkani himereni makhalelo nghina wocoli khala yele inciwani ya unkhwape iyoliani wala iciwoliani cinkhumendla ni cinonti timiha unkhwape
2: mpakha na va iciwolia yona va cihonwa ni rimolia mexi wawe hungongo nana huvahuva parulia nlatu khana khitiru udimi mata yulu pade winchi winchi na ya ichore chonta kwani ituperku
1: pian hokoroko chonta
2: hokoroko chonta kwani chenyo benji chinene chano na shudari
1: ya khalisi yani
2: chenyo yo ya khali ha bien hani ya itia ya wepa mapepo kisuja ni kikina ia inama yonta kwani ana alia nano je chenyo ni ante jina witini leda kana atanda nano je chore yumu nano diana ni inama hiyo au ni ponya hiyo na karamu ano ni dia ya basi ni hiyo na na panya ka nantirike haja na muyo karamu yu nano dia Upani rokot koropa nano rokot apukura ka nano yao kiti ni nira kawa yani hajireho ni je jisuje jaja je huji na dia usanga bano mpaka na mahuko la bawe tujide hudima ni no tando dia
1: kuma hikwala wala wokati yo wohi ya ulya che chola chonta kwa ni hoko rokoji machilenyo bani chola kuma hikwala jinruweri ya ni jinjivela unkwape walanto hindia la pia kunkwape
2: uno yala mahuku alava unkwape chinaruweri ya chodia choto sera choto miha ni kiyo chodia pukalaka mwaka umparaka sari ayo iyo independeria mahaopula
1: ichole ni chomu
2: ichole ya mo naruwele matioka na kuo mapira mele ikute namara etc nya chonkwape mamio lokoni momo inika mihadi chenyo chitu chiniba hahiwa no nsuruku chiniba hahiwa no ukumi nkwape
1: kala nthia no panelia awari kuone nana wiwa kimau
2: yana awari kimau Ruha walu siyatu pudiki ya kapuwa Kutotedi ya ka ekema umana ya harika mje ya tiana Manga kumpiriza mbaka mmo So uni ya matata lara bae
1: Mtia na upa nilio katiyo yu awari ya mananani
2: Iteratisawu ya awari ya mtia na upa nilio ya
1: itu Mungkwape
2: mmo Mungkwape mmo Kihewele ili mwari Purika kumu jengime jaka uwera Ikuwa yeye kajaribu Ntu watokoni wa wa enji akara ni kisambi moja uyapada bai meshe akara kwa kwanedia na ajwane wera kwa kwanedia
1: Pano mkantweni mhina kumakalelewe kuruano machoma omawane mungkwape ikomane machomane
2: machoma menji
1: antiti miheri ya mkwape
2: mungkwape mumu machoma menji Ahoma la maraja.
1: Ahoma la maraja.
2: Ahoma la maraja.

0: kalaiva yari majomani.
1: Muhava majomani apwaro nkisa itahura itukuta isilema chahabu ya chahabu ala majomala ala. Mesi mpaka nava ya majoma makina humala mala nava ikumale kinona kisu jowubi ya radio. Mesi wano kala wa uri korwani urikarika barumala hile yone nyilo ya samangwana.
0: Na machoma ikala eva yeni haka ukatini wala mapuroni ya atonyi hirisia
1: ali ya ale yeni ya mahuku opinzi simana ya ana wili ya machoma intu akaranaka atuna minu festa ana wala tula ana machoma kuinaka au isano ana alatula kwini ya kama choma haya. Tepe konforme atho anchi vera manene yo. Ya kalitahura, akarana kwaro, itukuta, isilema. Iyo, ihawi ya hila kutu. Poshtu seti, marekulu, arimeli, poshtu meza, urimo aliaje posto metoro urimo ya ndu yani mpewe wano ro kanata kani hakavale ni riatho araro
0: mapewe
1: mapewe pupo pohala ka otros influente meza hao mipima e otros influente jo meza
0: vana ekala hiyo yari mapewe makani yo katu yo
1: yari mararo ba mararo
0: nene nene
1: okhalana area okhalana area pano have mamwene nda zona kwabiyo
0: bani kala hiyo
1: ikala yari ari makapu ye hani makapu yala na anerera kaora yari mashefita zona yari makabu msi propri maregulu yari mararu
0: kalaiva
1: ah kalaiva
0: mapewe nonji na yaru tepo huruma
1: yari ari regulu na mikala mwero i regulu mukapu
0: nchina na mamekala na tinyu novarenda
1: ano hao regulu mukapu hao regulu mwero ula orivo atuwaji araru
0: araru
1: pano puharaka mashevi da zona hayo
0: mahimoni ya tepa ni nene nokala e munkwapi
1: munkwapi ono mahimo yala asinene ari ala ala ari alaponi ari egoni ari tambe egoni uneseni untoro
0: alaponi egoni mi mahimo makaina ku kala iwa kala umuchi
1: wa kala umuchi
0: kuma hikwala malele mapuroni kama na pitu intelania amochiru
1: kuna mana se ye himejira kuira I have to express ala mahukwala nena ba unku manana unwa maria unwa nilapo ni mkwaka akikiwelaru kinontena nuyo kitunaru
0: kunkohani atuwira nyuva ni himoni
1: wale ankohani ya wale inera na ilitui
0: kunghiani ya to
1: kunghiani ya to heri heri ya
0: imalele mapurona
1: kiheri dunia sempe rina weta enroa holo itunia ina enroa holo cha panke hu kalai ni hesi tudi
0: nyuva mapewe natu kumane kanu puela toko mkwapi olola wera nkantwe ni netele toko yele ikalae na wovela ukotela amira vonana
1: onana onana poti hiyo ni tukumane asuna na amira wera netekela kantuna kero hode madela kantuna wiwa wana wiwa so tuna kantuna ae neto waya ye ipanyenra ye
0: ulompia makalele kurwano kala yana kala

0: ulompiyo urupe pula ya hirupeke uruweri chola uma hikwala mkhwape na wete liya nyuva mape
1: na wete liya ni tarat sokhe mala ah na wete liya ya hirupe pula nina panga nina upangi pepa upopo teka purwa kumwa koni toko toko kumwa koni ha mapurwa ndompiya
0: nochule nyuva mape
1: nochula hini wong na popo teka ade yeri ya tonga yero nani kumu mono seke ke darasao yo yuma yo tene ya bare di anteko ki ha bomo jino homere mo la pani ki
0: china bar la anteko ulompia ina kumela ye yo kwele impervelia
1: ya ye ina kumela no ulompia na le ya kumela ko tempo kritiko no u puede la kuruaka ohela ipepa pulomba ro bajaka pia pia Luka fenta kavali ani fenta kavali makoi na no luma jabade ano wele rabu ya lupo
0: na wele
1: kuli na Europa
0: ino Europa
1: ah
0: goma lihera ninte kola hiradio wanete taya mawan ninyufa regulo mwene na mekala umupini mulu pale wale hera wa wateka amwafano kabani inili aka mwafano nipotuno kurvelia ni huko no melo panso mwafano onana no kala kala mwafano kala
1: kweli mwafano ofia ru kala kala mwafano okalai mashivano no he kala ro kalai mwafano mwafano ataya yo kala yayo yari ya mwafano Mashivano mwani kia kitirela yu kupiri ya ya mwabano kala ya yu. Vano na ruwaka mpakala mwabano pia rwada. Ahaba nkitirelu kumpiriri bile ito kala yu. Pokala kayo anganyuri hayo.
2: Ula mwaha unope huni amwene na mekala chicho. Ninopa nhina wavirihia ni huku nulu pale. Utapelia uo miaka hansini na mitanu. Mkwape awalihekeru ukala i district chikale miaka hansini ni nus wo nihantisi nino panela wupwelelia mena amwene utapilia wene uono unotonyira isiani para anamwani mkwape
0: daikere yochivelani utiti mihera mkwape mkwape ntapele yaka hansini na mtanu yola mwanga
1: Me vano ntitimihira ka ni yole hera ke nera wira jo idelo va na ntapela mkhwape no paka yakha hansini na mitanu na pankaka lelo va ni hana o khala na mopwelelo o khala ulutela ma mopwelelo makhalelo mpaka mahuko akina anruehu akale mopwelelo ofisima akale mopwelelo oupwela udima nikareka atodima punghalehu unhokolo unruehu holo nkwapi olula nihimuherere wira kisu josene mpaka kuveruno kumpurusempuru mwanihi ni nkala utai nitishtiritu wilela I prepare jehu. Kiri jota kalaja, banwa ni holute dia, ni kotu ila maturisha inata karela. Bahi unihana na I prepare huwa, yokuma unakusa paranakololi. Banu nihana I prepare huwa, ila aria laba, aria lite yaba. Kumakaya, ngonani, unonia, Mihekani, kampio ungura, ni yei parapare ino kumila iparapara principal.
0: Mkwape hunua kuma hekwala?
1: Mkwape laba urimo hunua. Urimo hunua jija wakani wakani. Meshwano, no hali ila jaa, maha wohi karana iparapara fix. Ili parapare laba kenrera, bana ili parapare lampaka laba kenrera, Porque I parapare hiyo ni honi la wira, I parapare ya pangia sana sana heli ya lekatarao. Movimento no kala wamana. Mesiwa mwoneke yita ya wakabaa.